Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Vi skulle kunna sjunga lite grann om det glada 1400-talet. En figur som förekom då, som hette Eulenspiegel, har stått fadder för den här visen kan man säga, men det kunde också vara gamla vännen Lucidor. Det handlar alltså om en riktigt sån där 1400-talssnubbe.

0: story? No.
1: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

odds. Det är du och jag, det är oss, du sa du jämt. Med stolt blick, fem fingrar genom mina dreads. Kom igen, när livet golvar mig, du sa kom igen. Vi klarar det, det är inget. Vi har varandra, lilla rasta. Vi ska vinna det här kriget så. Tack för orden, styrka som du gav mig. Lasten jag kan dra nu, förbered dig på party. Diamanter och rosor, jag lägger vid dina fötter. Säg vad du tänker på, gör verkligheten.

Ja, för mig är du en drottning, för mig är du en kung. Jag vet du hade stress men fick mig att känna lugn. För mig så var du modig, för mig så var du stark. För mig så var du både mamma och pappa genom allt. Svårt att fatta hur du gjorde det. Ärligt talat, men du gjorde det. Du sa det löser sig, ja jag trodde dig. Skydda mig från hot och du vaggar mig till ro. Dagar då jag fega fick du mig att samla mod, kära mor. Tack för mitt liv mamma. Tack för att du skänkt ljus till mitt liv mamma.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Jo. Från stadens sus och lus. Jag reste klockan 9 och mitt mål var Santa Cruz. Med 4 ton på kärran, gitarren i min hand. Jag spelade för herran och sjöng om Pampas land.

Blomma klövern står och knirra, knarra, knirra. Min kärra knirr och knarr. Och dirra, darra, dirra, var sträng på min gitarr.

varm. Det finns ej bättre kuddar än hennes runda barm. Dra, dra min gamla oxe, det bästa du förmår. Bra, bra min gamla oxe, där hemma klövern står. Och knirr, knarr, knirr,

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg, 92,8 MHz.
1: Ni mina damer och herrar, Carola.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.
1: Två små människor.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slappnar av.

0: Radio for you. Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Tryckvägen 6.
2: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Välkommen till mitt mansrör.
4: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
7: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
6: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
7: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
6: Rösta på Centerpartiet.
7: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
8: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
9: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
0: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
1: Mitt ute på landet,
0: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Jim Beatbox με Kiwa Hits Radio for you. Radio for you. Well,

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig. Reklam.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
7: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
6: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
7: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
6: Rösta på Centerpartiet.
7: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
0: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Trockvägen 6.
8: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
0: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
1: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
9: Radio for You.
10: Now that's what's happening.
11: This is a special

Jo då, ni hör rätt. Det är Boogie Bengt som är tillbaka i Radio for You-studion i Trelleborg. Och jag har laddat 12-voltsbatteriet över sommaren här och nu är jag riktigt i stöt och är tillbaka igen i studion. Classic music, blues, pop, rock och rockabilly. Ja, som vanligt så var jag halv sju. Och lagar man en god kopp Togeas och åt en baguette med skinka och leverpastej på. Och så har jag plockat ut lite låtar här. 20-tal låtar här ligger här på bordet. Jag vet inte hur många jag hinner med. Ju mindre jag snackar, ju fler låtar hinner jag. Som sagt, och jag ser här på i telefonen, mailen, här är många lyssnare som tycker att det här är ett bra program. Diagrammet på datorn, ja, det rusar rätt upp när det var 8:30 till 90 stycken lyssnare. Nåja, det blir lite varje. Jag tänkte ska börja med ett 50-talsspår och sen lite 60-talsspår också här som jag har plockat fram. Boyd Bennett and his Rockets 17.

Boyd Bennett and his Rocket 17. Ja, det var väl en bra 50-talsspår där. Jag har en skiva här med många sådana låtar. Ja, som de lirade i radion innan jag visste vad en transistor var. Men 68, då visste jag vad det var för någonting på radion. Och det hände mycket då på 60-talet. Jag har hittat en låt här med en grupp som heter Spooky Tooth. Susie's Child.

Ja, lite stämsång där med Spooky Tooth, Society's Child från 68. Ja, det var en grupp som inte existerade så där väldigt länge. Men en annan grupp också den här tiden som gjorde lite LP-skivor och var igång, Small Faces, Song of a Baker.

Small Faces och Song of a Baker. Ja, det blir mer 60-tal. En grupp som kallar sig för 10 Years After. Och den drivande kraften i den gruppen var Alvin Lee. Som idag är ersatt med någon helt annan sångare. Och jag har alltid undrat varför de kallar sig för 10 Years After. Men ryktet säger att de bildades 10 år efter Elvis slog igenom. Ja, det är kanske så. Vad vet jag. Men de kommer i alla fall här med Feel It For Me.

10 years after och Feel It For Me. Nu till Englands blueskung. Han lägger in sin första LP 64. John Mayles Bluesbreakers. Och han lämnades för några år sedan. Jag såg han på Slakthuset för 3-4 år sedan. Han har gjort massor av låtar och massor har varit med och lirat till Bluesbreakers. Jag har hittat en låt här med honom och hans Bluesbreakers, On Top of the World.

On Top of the World med John Mayle. Jag tror det var Clapton på gitarr. Säger jag med viss reservation. Ja, vi fortsätter väl med någon gamla spår här. Och det är en lirare som heter Benny Boyd. Vet inte vem han är, men jag tror han är från USA, den här liraren. Han heter, ja, han heter Benny Boyd och låten Wild Wild Lover.

Benny Boyd och Wild Wild Lover. Klockan är 8:56 och klockan 9 blir det sponsorblocket som vanligt. Nu blir det 70-talsspår med en sångare som började sin karriär vid den tiden. Och man hör inte så mycket från han nu. För han börjar väl bli gammal han också. Roger Chapman. Han hade en god som heter Family tror jag. Men här har han har hittat en LP med honom som heter Mail Order Magic. Och låten Duck Him Down.

0: vara med i den här gruppen. Och ja, då är det sponsorblocket.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Ja, det gör vi. Vi tackar för det. Och så vi kan lira vidare här. Klockan, hon är 9.02 den här söndag morgonen. Och ni som har fått igång 92.8, det är Boogie Bengt som väljer musiken i Radio for You-studion. Och jag spelar en timme till här. Nu till mina 60-tals favoriter och det är inte svårt att räkna ut varför jag inte lyssnade på Stones och Beatles när man kunde lyssna på Yardbirds. De gjorde sin första skiva 63, den heter Five Live Yardbirds och det var då Clapton kom in i bilden och började sin karriär. Det är inspelat live på Q Club i London. Pretty Girl.

Pretty Girl med Yardbirds och från 63 Q Club i London. Och då hade varken Beatles eller Stones gjort en liveskiva vid den tiden. Nu alla ni som diggar instrumentalt, jag har hittat en låt här med Ventures, Rambunk Chess.

Ja, det var Ventures där, och de här instrumentallåtarna, de är väldigt korta. Den var knappt 2 minuter, den här Ram Bank Chats heter den. Ja, vi kör väl något spår till här från 70-talet. Jag har hittat en låt här med J. Giles Band. Gonna Find Me A New Love.

Find Me och New Love med Ye Girls Band. Ja, där är ju lyssnare, det kopplar upp sig efterhand här. Och ja, Munken och Ines, de har fått igång transistorn. Men Ines, jag har nog inte någon favoritlåt till dig. Men du får hänga med på det här som kommer till vidare här till 10.00. Nu till en grupp som jag har nämnt tidigare flera gånger. De var här i parken 68 lira. Jeff Beck Group med Rod Stewart och Ronnie Wood. Den här LP:n kom i det året. Truth heter LP:n, kom 67. Rock My Plimsoll.

Ja, det hörde ju alla att det var Rod Stewart. Och det var ju Jeff Beck som tog fram både Rod Stewart och Ronnie Wood i rampljuset slutet på 60-talet. Och Ronnie Wood, ja, han lirade ju Stones ju, det vet ju alla. Han började 72 tror jag. Men här på, i den här gruppen lirade han bas. Och det gjorde han riktigt bra det också. Ja, loppis, det är populärt för den här tiden. Och Trelleborg, de är ju världsmästare på loppis. Jag tror han är 6-7 stycken. Och vad gör man då när man går in i en sån butik? Jo, man dras i skivhyllan. Det gör i alla fall jag. Skor och byxor och jackor och sånt, det börjar man inte om. För det har jag redan. Jag hittade en CD-skiva häromdagen här. Med en lirare som heter Jeff Lynn. Han har varit med sedan 60-talet och lirar bland annat med Electric Light Orchestra. Men har en singelskiva eller en skiva som han har gjort här själv utan Electric Light Orchestra som heter Amateur There. Och körspår ett från den, Every Little Thing.

Ja, den rösten känner man igen. Jeff Lynn och Every Little Thing. Ja, den här skivan kostar 10 spänn på loppis. Det är det värt, för det är bra låtar rakt igenom. Ja, och nya lyssnare hela tiden. Svedala Conny, han har kopplat upp sig, tycker det här är bra. Ja, det är trevligt ju. Har över 100 på webben och lyssnar. Nu ber vi oss till Malmö och lyssnar på gruppen True Lies och Gotta Get.

Gott och gott med True Lies. De lär ha gjort en ny skiva här och jag vet inte om jag kan få tag i den kanske. Paulina kanske skänker den till Classic Music. Vi kör spår till innan reklamen och då är det en Malmögrupp som heter Bonafide, The Mess.

0: De Miss med Bonafide. Klockan 9:31 och det låter det så här.
1: Reklam.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
7: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
6: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
7: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
6: Rösta på Centerpartiet.
7: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Tryckvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
0: Ja, då tackar vi för dig. Klockan är 9:34. Och det är Bogge Bengt som sänder direkt från Radio for You-studion i Trelleborg. Fram till 10:00. Ja, vad ska vi lyssna till nu? Jo, en lirare som heter Erik Steckel. Han är född 90, så han har inte växt upp med 60-talsmusiken. Men han har ändå fattat galoppen. Vi har hittat en låt här, Waiting for the Bus. Och jag tror att det är en covers på CC Top som också gjorde en låt med den titeln.

Jo då, det var en covers på CC Top's Waiting for the Bus. Hör med Erik Steckel. Jag har en trogen lyssnare, Hans Gösta, heter han, han lyssnar alltid. Men idag är han i Karlskrona och han skriver, han får inte in programmet där. Jag trodde man kunde lyssna på hela jordklotet, men det är väl någon berg som är i vägen, jag vet inte. Vi fortsätter med ett nytt spår, gruppen Black Crowes och Back Door Santa.

Black Crow och Back Door Santa. Jag har hittat en låt här med en artist som jag inte vet ett dugg om. Jag har aldrig hört talas om han. Men jag har lyssnat igenom skivan där han är med på. Michael Dre heter han. My Kind of Party.

Ja, det här är riktigt bra. Det är därför sån här musik får vara med i det här programmet. Michael Ray och My Kind of Party. Klockan 9.46. Vi hinner med någon spår till. Och det blir en gitarrist som var väldigt flink på sin Telecaster. Nej, sin Stratocaster var det han lirade på. Men tyvärr så blev han inte 50. Jag vet inte vad som hände. Men jag har hittat en låt här. Rory Gallagher och Continental Up.

0: Rory Gallagher och Continental Up. Klockan 9.51 och då låter det så här.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Ja, då tänker jag tacka för mig. Klockan är 9.53 och alla ni som har kunnat hänga med den här morgonen, hundratal ute på webben, hur många som har fått igång radion vet jag inte. Och jag har hittat en låt här som varar i 7 minuter, så jag tänkte avsluta med den. Och det är Poppa Chubby heter han och I'm Not Afraid. Så ha en bra vecka, sköt om er, vi hörs om 14 dagar.

Då får vi säga välkomna hit till varandra, till Sankt Nikolai kyrka, och välkomna till alla som lyssnar på oss på radio. Idag är det 10:e söndagen efter trefaldighet. Och temat idag och veckan som kommer är nådens gåvor. Det är ju så att under trefaldighetstiden så går liksom temana lite grann in i varandra. De hänger liksom ihop vecka efter vecka. Om man vill följa med i psalmerna, i texterna, så i psalmboken på sidan 1501 och 1502, alltså sidan 1501 och 1502, vi läser tredje årgångens texter. Här i kyrkan pågår nu ett agendabyte. Agendorna har blivit lite förväxlade, så Emma, vår organist, hon hjälper till att byta ut agendorna till rätt agenda. Emma, som sagt, är vår organist och spelar idag. Janne Mäkinen är vår vaktmästare och jag heter Agneta och är präst här. Och Nelly kommer att rycka in som gudstjänstvärd också idag. Vi tar upp en kollekt idag, och det är en rikskollekt. Det betyder att man tar upp på hela Sverige.

i alla församlingar idag. Och den går till ACT, kyrkans internationella hjälpverksamhet. Och så här skriver man i kollektvädjan: vi hör ihop som en enda kropp. När någon lider angår det oss alla. Ge en gåva till ACT Svenska kyrkan. Genom systerkyrkor och lokala partners når stödet fram i akuta kriser och i långsiktigt arbete som ger människor kraft att förändra sina liv. Tillsammans bär vi hopp under samma himmel. Så det är en väldigt viktig kollekt som vi samlar in idag. Man kan här i kyrkan lägga en kontant, ett kontant bidrag, men man kan också swisha. Och den koden finns på agendan och i bänkarna. Och är man hemma vid radion så har vi ett swish-nummer som lyder 123 120 93 11. Efter mässan här idag så har vi ett enkelt kyrkkaffe som man får gärna stanna kvar om man vill fortsätta gemenskapen en stund. Att ta en kopp kaffe och en chokladbolle. I eftermiddag klockan 16.00 här i Sankt Nikolaj kyrka så har vi en konsert. Musikpärlor och extra allt utlovas. Det är tre generationer Sigfridsson. Lasse Sigfridsson som är med i dansbandet Lasse Stefans. Och hans son Emil och hans barnbarn Engla. De tillsammans med Jonas Svensson kommer att sjunga och spela här idag. Det blir säkert en jättefin konsert, så välkomna på den klockan 16. Alldeles strax så ska klockorna få ringa och samman till den här mässan. Och därefter så ska vi sjunga psalmen 87. Och där finns det olika melodier. Vi ska sjunga melodi B som i barmhärtighet. Så vi ber Janne om klockor och sen firar vi vår gudstjänst i Guds namn. Amen.

I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Gud är god och möter oss med barmhärtighet och förlåtelse. Gud söker oss när vi är på väg bort från honom och vill upprätta oss när vi förminskar våra liv. Låt oss därför med frimodighet komma inför Guds ansikte och lägga fram allt det i vårt liv som vi behöver hjälp att förlåta, det vi behöver hjälp att läka och där vi behöver upprättelse. Så låt oss be tillsammans vår bön om förlåtelse. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Gud, hör nu varje hjärtas tysta samtal med dig. Och till dig som ber om upprättelse, befrielse och förlåtelse. Till dig säger jag på Jesu Kristi uppdrag, du är förlåten i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Vi ber vårt bön. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen.

Herren är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be. Enhetens Gud, vi tackar dig för vår församling och för människors olika gåvor. Hjälp oss att leva förenade med Kristus, vända mot världen och öppna för varandra. I Jesu namn. Amen. Så ska vi få lyssna på den gammaltestamentliga läsningen. Och den är idag hämtad ur Josuas bok. Folket sa, aldrig någonsin ska vi överge Herren och tjäna andra gudar. Herren är vår Gud. Det var han som förde oss och våra fäder ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Det var han som inför våra ögon gjorde dessa stora tecken. Han skyddade oss under hela vår vandring och bland alla de folk genom vilkas land vi drog igenom. Herren jagade undan alla folken för oss, även amoreerna som bodde i landet. Också vi vill tjäna Herren. Han är vår Gud. Så lyder Guds ord. Gud, vi tackar dig. Vi ska också få lyssna till aposteln Paulus ord i hans första brev till församlingen i Korint. Så skriver Paulus. Nådegåvorna är olika, men anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamma. Verksamheterna är olika, men Gud är densamma. Han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Den ene får genom anden gåvan att meddela vishet. Den andra kan med samma andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom anden, en annan genom samma ande gåvan att bota. En annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt. En annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal och en annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. Så lyder Guds ord. Gud, vi tackar dig. Så ska vi få sjunga psalmen 61 tillsammans.

Så ska vi få stå upp och lyssna på dagens heliga evangelium som idag är hämtad ur Lukas evangelium. Lärjungarna började undra vem som var den största av dem. Jesus, som visste vad de tänkte i sina hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid sig och sa till dem: Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Ty den som är minst av er alla, han är stor. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Idag har jag med mig mitt kaleidoskop igen. Det hade jag tidigare i veckan också och visade och berättade om när jag pratade om förra veckans texter. Men nu på sommaren i trefaldighetstiden så hör liksom texterna samman. De flätas samman söndag efter söndag. Så därför har jag med mig det här kaleidoskopet också här idag. Och ett kaleidoskop, det är ju en fantastisk uppfinning, tycker jag. Det är ju så att om man tittar i den här tuben mot ett ljus eller mot solen, så ser man med hjälp av speglar på något magiskt sätt som jag inte själv kan räkna ut. Men man ser då olika mönster. Jättevackra mönster, för längst fram finns det pärlor. Och sedan vrider man lite grann på tuben. Och då är det ett helt nytt mönster som man ser. Och så kan man hålla på och vrida och se nya mönster hela tiden. Bibelns berättelser och mycket av det som Jesus berättar, det är som att titta i ett sånt här kaleidoskop. Och då är det inte pärlor som man ser, utan det är mitt liv. Det här är mitt liv, och så tittar man i tuben och sen så vrider man lite. Jesus säger någonting, vi läser någonting ur en text och så vrids lite grann på det här kaleidoskopet. Och plötsligt så har jag ett helt nytt perspektiv på livet. Idag så handlade ju evangelietexten om att Jesus, ja, han tvingar ju faktiskt om att vrida rätt så ordentligt på det här kaleidoskopet. Han tvingar dem att verkligen se på sig själva på ett helt annorlunda sätt än vad man kanske vanligen gör. Lärjungarna hade börjat diskutera sinsemellan. Ja, men vem av oss är egentligen störst? Vem är egentligen viktigast? Det är nästan lite komiskt att lärjungarna börjar diskutera det här. Man tänker så här, ja, men de har vandrat med Jesus, de har hört hans undervisning, de har sett hans underverk. Och ändå, trots allt att, som de har fått höra och prata med Jesus om, så fastnar de i samma fråga, i samma tankegång som vi människor ofta gör. Vem är egentligen viktigast här inne? Vi människor har ju en märklig förmåga att hela tiden jämföra oss med varandra. Vem gör mest? Vem får mest uppmärksamhet? Vem betyder mest? Vem är viktigast? Och vi tycker gärna om att vara lite betydelsefulla. Vi vill gärna vara den som har rätt. Eller den som är lite duktigare än någon annan och får lite beröm eller en klapp på axeln. Då mår vi rätt så bra. Så lärjungarna, de är precis som vi. Det är ju så härligt på det sättet att de är inga sådana där religiösa eller moraliska experter. Utan de är precis som vi. Och nu går de och ställer den här frågan som många av oss gör. Vem är störst? Och då tar Jesus det här kaleidoskopet och vrider om.
och ställer ett barn mitt ibland dem. Då ska vi komma ihåg att på Jesu tid så såg man inte på barn som vi gör idag. Idag har barn rättigheter. Det finns en väldigt stor lagstiftning kring barns trygghet och säkerhet. Men det fanns det inte på den tiden. Barn var inte, man såg inte på barn på samma sätt som idag. Visserligen var de glädjeämnen och ögonstenar för föräldrarna. Men i samhällets ögon så hade barn ingen makt, ingen status, ingen ställning. Det var liksom längst ner i princip på trappan där barnen fanns. Tillsammans med kvinnorna såklart. Så har det ofta varit. Men Jesus tar då det här barnet som är så långt ifrån makt och status man kan komma och säger att den som tar emot ett sådant barn, den som ser och välkomnar ett sådant barn, tar emot honom själv. Tar emot Gud själv. Det är precis som att Jesus säger, ni tittar ju åt helt fel håll. Ni letar efter storhet längst upp på trappan. Den som har gått alla trappstegen och står på toppen. Men Gud ofta finns längst ner på det första trappsteget. Hos den som känner sig liten. Hos den som ingen annan riktigt lägger märke till. Så den som vill vara stor ska inte försöka ta mer plats, utan tvärtom ge plats åt andra. Och det finns en befrielse i det. Vi behöver inte kämpa för att vara störst eller bäst eller vackrast. Vi behöver inte vinna alla diskussioner och vi behöver inte få mest beröm. Och tur är väl det. För om vägen till Guds rike gick genom att vara viktigast och bäst, ja, jag och kanske en del andra också skulle vara ganska chanslösa. Istället så visar Jesus att den verkliga storheten, den ligger i att kunna lyfta fram andra. Att ge plats åt andra. Så i Guds rike handlar det inte om att bli upphöjd, utan om att böja sig ner. Den som hjälper någon att bära några tunga matkassar kan vara större i Guds ögon än den som håller det längsta och mest ordrika talet. Den som sitter bredvid en ensam människa vid kyrkkaffet kan göra någonting större än hon själv anar. Paulus skriver ju i sitt brev om nådens gåvor. Ibland tror jag att vi också tänker så här att men jag har nog inte någon speciell gåva. Jag är nog som folk är mest. Det är ingenting så där som sticker ut. Så jämför man sig med andra människor som verkar kunna allt. Ni vet sådana personer som kan sjunga rent. De kan hitta rätt bibelstycke i Bibeln utan att behöva använda innehållsförteckningen. De lyckas dessutom hålla liv i alla sina krukväxter. Alla sådana där saker som en del av oss, jag då till exempel, hela tiden misslyckas med. Men Paulus säger att anden verkar på många olika sätt. Och jag tror att vi ibland missar det därför att vi letar efter det där stora och märkvärdiga. Att det är det som är nådens gåvor, det där som alla lägger märke till. Men tänk efter. Det är inte alltid de mest synliga människorna som betyder mest. Vi imponeras ju lätt av det stora. Men Gud verkar istället ha en förkärlek för det lilla. Ett vänligt ord, en hjälpande hand, någon som lyssnar, någon som ser. För sanningen är faktiskt att
vi sällan minns den där perfekta predikan 10 år senare. Men vi minns ofta den där människan som tog sig tid att lyssna på oss när livet var svårt. Vi minns dem som fick oss att känna oss välkomna. Vi minns den människan som såg oss. Så jag tänker att Gud behöver inte fler stjärnor. Gud behöver fler människor som vågar vara sig själva. Nådens gåvor är liksom inga medaljer som delas ut till särskilt duktiga människor. Utan istället så är det redskap som vi alla har fått i våra händer för att vi ska kunna hjälpa varandra. Ingen har allt, men alla har faktiskt något. Och tillsammans så blir våra små gåvor blir till någonting stort, någonting större än oss själva. Och även om inte vi tycker att det är så märkvärdigt det vi har att komma med, så för den människan vi möter så kan det betyda allt. Ibland kanske vi önskar att vi vore som någon annan. Lite modigare, lite klokare eller lite mer begåvad inom något område. Men det kan vi släppa. För alla behövs, precis som vi är. Tänk er en regnbåge. Alla färger behövs ju för att det ska bli en regnbåge. Det hade ju liksom inte varit en riktig regnbåge om det bara hade varit en röd linje. Eller bara en gul linje. Då hade det liksom inte varit en hel regnbåge, utan alla färgerna behövs. Eller ett ackord. Emma, skulle du kunna spela några fina toner?

De är ju fina. Var och en är fina på sitt sätt. Men ett ackord, det är någonting annorlunda när alla tonerna spelas tillsammans. Hur låter det? Det blir inget ackord förrän alla spelas tillsammans. Och då blir det någonting större än bara den enskilda tonen. När vi tillsammans gör någonting tillsammans, när vi bidrar, så blir det någonting större än bara mig själv. Det växer när vi gör någonting tillsammans. Så nådens gåvor påminner oss att vårt värde sitter inte i vad vi presterar. Gud älskar oss inte för våra gåvors skull, utan Gud ger oss gåvor därför att han redan älskar oss. Och det blir ju så tydligt i vår kyrka. Igår så hade vi 3 stycken dop. 2 små flickor och en pojke döptes här i 3 olika gudstjänster igår. Och det är ju så tydligt med barndop som vi har i vår kyrka. Att de här små bebisarna, de är ju fantastiska. Men de har inte presterat någonting. De har inte lyckats svara på frågeformulär om Svenska kyrkans tro och bekännelser. De har inte klarat någon uppkörning. De har inte, ja, ni vet, alla de där testerna. Ingenting. De har bara fötts och är så där fantastiskt gulliga som barn är. Så barndop säger, du är med i den här klubben. Du är med i Guds närhet. Inte för att du är duktig och kan prestera, utan för att du är en människa som Gud älskar. Det är nåd. Så igår fick vi faktiskt läsa trosbekännelsen 3 gånger. Så vi har redan övat upp oss, Emma och jag och Janne. Så idag så kommer det att gå som ett rinnande vatten. Så vi ska alla nu få stå upp och bekänna den tro som vi är döpta till. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen till dödsriket, på 3:e dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Varsågoda och sitt ner, så ska vi få sjunga psalmen 744.

Vi ska be vår förbön tillsammans. Vi ber. Gud, vi tackar dig för att du har skapat oss olika och gett oss olika gåvor. Tack för den som talar. Tack för den som lyssnar. För den som leder och den som troget tjänar i det tysta. Vi ber för din kyrka. Hjälp oss att inte söka efter att vara störst, utan efter att få tjäna varandra med kärlek och glädje. Vi ber för alla som känner sig obetydliga eller osedda. Låt dem få upptäcka att de är älskade av dig och att deras liv har betydelse. Vi ber för dem som är ensamma, sjuka, sorgsna eller oroliga. Sänd människor i deras väg som kan ge tröst, hopp och gemenskap. Ge oss ögon att se den som behöver en vän. Öron att höra den som vill berätta. Och händer som är beredda att hjälpa. Och när vi frestas att fråga vem som är störst och viktigast, hjälp oss istället att fråga, vem behöver min omsorg idag? Gud, vi ber för dem som har döpts i vår församling. Vi ber för Isak Jonning och för Ben Elliot Wilson. Låt dem få växa i tro. Välsigna och bevara dem nu och alltid. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för henne i vår församling som genom döden har tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn och tänder ett ljus för. Idag tänker vi och tackar för Elna Olsson som avled i en ålder av 87 år. Gud, tack för hennes liv. Tack för allt som hon har fått betyda för andra. Allt det som hon har fått ge och ta emot. Gud, låt ditt eviga ljus lysa för henne.

Gud, vi ber för alla som sörjer och saknar. Omslut dem med din tröst. Om allt detta ber vi i Jesu namn. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Amen. Nu ska vi få sjunga en psalm som just handlar om det här att vi tillsammans blir så mycket mer än bara den enskilda gåvan. Vi ska sjunga om korn som samlas samman och då blir till bröd. Att ett korn blir ju inte så mycket bröd, men många korn tillsammans som mals och blir mjöl blir ett bröd. Så vi ska sjunga psalmen 71.

Vi ber. Gud, tack för att du älskar oss precis som de vi är. Du gav oss din son. Han gav sitt liv för oss. Han älskade oss till det yttersta, till döden på korset, för att vi skulle få leva. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, sänd din heliga ande att välsigna oss och dessa gåvor som är Kristi kropp och blod. Tack för att vi här och nu får möta dig. Tack för din öppna famn och för löftet att vi en gång ska få fira måltid vid ditt bord i ditt rike. Amen. Och vi ber tillsammans den bön som Jesus har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Och brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Och som ett tecken på att vi hör samman med varandra så kan vi hälsa den som finns vid sidan om eller framför eller bakom oss i bänkarna. Antingen sträcka fram handen eller möta varandras blick och önska varandra Guds frid. För Guds frid är med oss alla.

så har vi fått ta emot och möta vår Herre Jesus Kristus i bröd och vin. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Vi ber. Jesus, tack för att du möter oss i bröd och vin. Tack för att du är med oss idag och alla dagar. Tack för att vi kan ge din kärlek vidare. Amen. Då ska vi och Vilman, får man gärna stå upp när vi ska sjunga vår lovsalm som är salmen 754.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

stanna kvar eller gå. Vad är rätt, vad är fel? Vem ska få oss förstå? Vilka vindar som bär? Är det ödet som styr?

God förmiddag alla webbradiolyssnare och närradiolyssnare i Trelleborg med omnejd. Då är det Löv söndagsmix som har dragit igång den här söndagen den 9 augusti. Och jag är ena här idag, frun hon arbetar, så att det blir musik här på hela slanten fram till klockan 15.00. Och ja, jag ska tacka Svenska kyrkan och Boogie Bengt för sina fina sändningar här på morgonen, och nu är det jag. Så att ja, jag börjar med Tommis och sen kör vi vidare i dansbandsvärlden och ja, kanske någon rocklåt också. Ja, lite bort. Blanda och ge. Så att om ni... Jag säger att det är rätt många som är på gay här på webbradion, och det är trevligt. Så att vi fortsätter med musiken här, och det är Tommis. Låt ditt hjärta få berätta. Håll till godo, vännerna.

Där fick vi höra Helene och gänget stå på egna ben. Nu ska jag skicka en låt till min älskling där hemma. Nu och för alltid med Lasse Stefans. Varsågoda.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Trockvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
7: Hallå Patrik.
8: Hallå Ola.
7: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
8: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
7: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
8: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
7: Rösta på Centerpartiet.
8: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
9: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
11: Ja, och det ni lyssnar på, det är en sändning från Radio Fofens. Radio Fio-studion i Trelleborg, och det är Lövsundasmix som håller igång här fram till 15.00. Jag ska skicka en låt till mina föräldrar som fick en liten bobby igår. Shaking Shaking heter han. Så att den låten, den skickar jag till mina föräldrar, och lycka till med den nya vuven. Varsågoda.
12: Kom då, lille vän.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa.

0: Hamngatan 20 i Trelleborg.
1: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
2: Ja, och det ni lyssnar på, det är en sändning från Radio for You-studion här i Trelleborg. Lövs söndagsmix håller igång här fram till 15.00 och spelar musik. Då går vi vidare med Eddie Medusa. Gåsen i botten, ja det ska det vara. Full gås.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Hallå Patrik.
6: Hallå Ola.
5: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
6: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
5: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
6: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
5: Rösta på Centerpartiet.
6: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trockvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Ja, yeah, och det ni lyssnar på, det är en sändning från Radio Fio-studion i Trelleborg. Lövsöndagsmix håller igång här fram till 15.00. Och det är Roger som sitter här och spelar musik. Då fortsätter vi med Lasse Stefans, Bara du, varsågoda.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Ja, och det ni lyssnar på, det är en sändning här från Radio for You-studion i Trelleborg. Lövs söndagsmix håller igång här fram till 15.00. Och idag kör jag blandade låtar. Sen om allt går som det ska så är vi tillbaka, Brun och jag, nästa söndag. Och då blir det hälsningar och musik och lite bort. Nu ska vi köra Hasse Andersson och han har

gjort en fin låt som jag tycker mycket om. Med PDP. Leva livet tills vi rör. Ja, det är helt rätt. Och vi ska vara rädda om varann. Här kommer den, vännerna.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
4: Välkommen till Vittmansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Vickmansrör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida vickmansror.se.
6: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
7: Hallå Patrik.
8: Hallå Ola.
7: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
8: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
7: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
8: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
7: Rösta på Centerpartiet.
8: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
9: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
11: Ja, och det ni lyssnar på, det är en sändning för Radio Fjus-studion i Trelleborg. Och det är Löv Söndagsmix som håller igång här fram till 15.00. Då ska vi spela Mats Blads Till dig. Varsågoda.

Ja, där fick vi höra en enda fråga med Helene och gänget. Och jag har den äran att få sig gratulera till Tom Svensson i Trelleborg. Thomas eller Tom, ja, jag vet inte, en gammal arbetskollega. Han blir ett helt år äldre idag, så jag tänkte, ja, vi kör en gratislåt här till Tom. Och sen får även Anders Kutte, en gammal arbetskollega, en hälsning härifrån. Så att ha det så bra, och här kommer en gratislåt till dig, Tom.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Hallå Patrik.
6: Hallå Ola.
5: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
6: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
5: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
6: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
5: Rösta på Centerpartiet.
6: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trockvägen 6.
9: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Ja, och det ni lyssnar på, det är en sändning här ifrån Radio Fio-studion i Trelleborg. Löv söndagsmix håller igång här fram till 15.00 och jag spelar musik idag. Då ska vi köra en låt ifrån Kindbergs och den låten den heter Främling. Varsågoda.

Ja, vännerna. Där fick vi höra Rosalie med Lasse Stefans. Och min tid börjar bli till ända här nere. Och ja, jag ska väl tacka er som har lyssnat här i 4 timmar strax. Ja, jag har blandat och gitt. Det är inte så lätt, men det är lite över 100 låtar. Det har gått ut så att nu klockan 15.00 då lämnar jag över med varm hand till Radio SMF Strandgatan 20. Vem det nu än är så är ni hjärtligt välkomna ut i etern. Fortsätt att lyssna på 92,8 för här är musik hela dygnet här långt i kvällen. Och om allt går som det ska så är vi tillbaka, frun och jag, på söndag. Och då kör vi lite hälsningar. Och ja, om vi får bara hälsan och tiden att räcka till. Det är ju lite sådär nu på sommaren. Så att, men vi gör vad vi kan. Ni får vara rädda om er. Och som sagt, Radio SMF är hjärtligt välkomna ut i etern klockan 15.00. Jag som heter Roger, jag tackar för mig. Ha det bra, vännerna. Vi hörs och ses. Hej då.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad

0: Transrör AB Vellinge, Raleps bil- och däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg,
1: The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
2: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidssons sprutservice, allt inom lantbruk, städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, god eftermiddag alla radiolyssnare i Trelleborg med omnejd. Då är det Radio SMS som startat sin söndagssändning fram till klockan slår 22.00. Och vi ska först då tacka Roger för en sändning på Radio Few och önskar han en fortsatt skön helg.
1: Det är klart han ska.
0: Ja, precis.
1: Eller dem.
0: Eller dem, ja.
1: Yeah.
0: Ja, precis.
1: Hallå, Olle.
0: Hallå, Bengt.
1: Då ska du sända till 18.30.
0: Ja, precis.
1: Sen är det nytt folk som kommer.
0: Sen är det nytt folk som kommer, ja.
1: Yeah. Ja, nytt och nytt.
0: Ja, precis.
1: Nygammalt.
0: Ja, nygammalt, ja. Yeah. Ja, precis. Ja. Yeah.
1: Vi ska i alla fall hålla på här och idag får de ju ringa in och skicka hälsningar.
0: Ja, det får de.
1: Ska låta skicka hälsningar.
0: Precis. Så är det.
1: Så det blir hur bra som helst.
0: Ja, precis. Ska vi strunta den parmen eller vi ska köra direkt?
1: Vi slår igen.
0: Ja, vi slår igen den.
1: Ja, den öppnar sig. Vi tar och löser lite grann här innan. Vi har ju bingo på SMF, men det var sommaruppehåll nu. Fram någon tid till. Vi återkommer dig. Och sen välkomna till SMF Palmfestivalen. Fredagen den 28 augusti och 29 augusti lördagen då. På Strandgatan 20. Vi har även skivlopp i dessa dagar. Kaffestugan öppen fredagen 10-18, lördagen 10-16. Där serveras fika, till exempel bullar, kakor och korv till en billig peng. Och då kan du få sena på ketchup också.
0: Får man det också?
1: Jag tror det.
0: Utan tillägg.
1: Alla hälsas hjärtligt välkomna. Dansbiljetterna finns att köpa då till septemberdansen. Och då ska vi dansa till Benicks orkester. Ja, det är en välkänt.
0: Japp.
1: Cirklarna börjar igen åter den 1 september, hälsar Gulle. Kaffestugan har semesteruppehåll juni till och med augusti. Vi ses på Palmfestivalen i slutet på augusti och det är med vänlig hälsning kafépersonalen. Önsketimmen håller ju på och det är Jörgen som håller i den. Och vill man ha det så sin önsketimme skriver man den 25 låtar ungefär. Brevet ska skickas då till Radio SMF Strandgatan 20 23162 Trelleborg och så märker man det med önsketimmen. Och så har man då haft sin önsketimme och tycker man ska ha en ny så kan man göra det när man har haft den. Och då skickar man in en ny naturligtvis.
0: Mm.
1: Och sen så ska vi se vad vi har här. Vi bläddrar och bläddrar. Vi har ju temakvällar.
0: Ja, precis.
1: Nästa gång är det den 13 augusti och då är det country.
0: Då är det country, ja.
1: Och det är ju Rolle som rider in då.
0: Ja, precis. Ja.
1: Och kör lite grann blandad kantemusik.
0: Precis, så är det.
1: Ja, det var inte mycket mer än det, utan vi kör väl igång då.
0: Ja, det kan vi göra, Bengt. Och jag ska berätta idag, av den 9 augusti. Och där står faktiskt Roland på almanackan idag.
1: Oj, oj,
0: oj. Oj, oj, oj. Har man namnsdag idag?
1: Men du heter Rolly.
0: Ja, ja, men jag har den andra namnet kvar fortfarande.
1: Ja, har du det?
0: Ja, ja, precis, precis. Så är det.
1: Ja. Då får vi gratulera Roland.
0: Ja, precis. Och det gör vi. Med en liten trudelutt och alla andra. Alla andra som har någonting fel.
1: Ja, under tiden så öppnar vi telefonen 0410.
0: 433 08.
1: Ring ni så svarar jag.

0: Congratulations med Cliff Richardson spelar vi för alla som har någonting att fira idag. Hallå!
1: Inga på tråden.
0: Ja, precis.
2: Hallå!
0: Hallå, ja.
2: Är det bra med dig?
0: Ja, ja, det är det.
2: Det är bra med mig också.
0: Det låter väl härligt.
2: Ja, jag har gått en lång runda idag. Jag var först i kyrkogården, sen hem till Sura och sen raka spåret till Akka.
0: Ja.
2: Så gör jag rätt.
0: Ja, precis.
2: Jag tog ingen buss idag heller för att jag fick ett fönsterträd av min syster.
0: Ja.
2: Där kommer bara gröna växer på den blomman.
0: Ja.
2: Så vill jag hälsa lite.
1: Varsågod.
2: Jag hälsar alla medlemmar och ni har ett trevligt söndag idag.
1: Ja, tack. Samma till
2: dig. Och alla på med Strandgatan 20. Hälsar alla medlemmar.
1: Ja.
2: Det är bättre att göra så.
1: Ja, får du med allihopa ju.
2: Ja, det fick jag. Det är
1: flera tusen ju.
0: Ja, precis.
2: Ja. Och din flickvän har nog hört den.
1: Ja, hon säkert.
2: Ja, det är säkert. Du får ha så bra, Bengt.
1: Ja, det stämmer till dig.
2: Vem är ikväll?
0: Det är Jörgen och någon. Till. Det blir någon.
2: Och Laila?
0: Nej, inte ikväll. Hon kommer inte ikväll. Men Jörgen kommer i alla fall.
2: Det är bra.
0: Ja, precis.
2: Kan man ha någon att bråka med?
1: Ja,
0: ja, precis.
1: Det är bara till ringa.
2: Ja, det är bra.
1: Nu kommer din låt. Din låt kommer alldeles strax.
2: Tack så mycket.
1: Hej, hej.
0: Hej då. Ja, och det var Inger där. Hon vill ha någon, en låt med Lars Berghagen.
1: Ja.
0: Flitiga Knut.
1: Flörtiga Knut.
0: Flörtiga Knut.
1: Jag kan inte skriva det.
0: Men
1: den kommer här.

0: Så jag får inte som jag vill. Jag har fått en BH till.
1: Ja, tackar jag. I'm a collector.
2: Ja, där fick vi lyssna på Flörtiga Knut och med Lars Berghagen, och den spelar vi för Inger. Kan vi köra igång en låt med Fernandos? Vi ska ta och lyssna på en låt med då My Time to... Vad står det? Ska vi se här? My Time to Boogie.

0: Hur skulle jag kunna veta med det tur? Nej, med Fernandos var det ju. Maskinen ville spela min favoritlåt, men gör ingenting.
1: Nej, så är det.
0: Så är det, ja. Men Torleif ska vi i alla fall spela nu.
1: Ja, då är det Camille.
0: Ja, precis.
1: Som vill höra den. Torleif, gå ut inga tårar för min skull.
0: Nej, det är ju inte min dag idag. Det är inte min dag idag.
1: Du skojar med oss hela tiden.
0: Ja, jag skojar med oss. Ja, precis. Jag skojar med hela tiden. Det är ju inte min dag idag.
1: Nej, det var din närmsta bara.
0: Ja, det är kanske den som spökar.
1: Ja, antagligen.
0: Ja, precis. Men...
1: Den kommer nog alldeles strax. Den... Så sitt lugnt.
0: Den ska komma nu, ja.
1: Ja.
0: Nej. Ska vi se här. Så, nu är det rätt. Alltså, där står ju... Där står ju... Jag trycker på... Ska vi se här. Spår 10, ja. Okej. Spår 10. 10 har vi här, ja. Och nu har jag spår 10 på. Nej, det var fel CD-spelare. Det var ju fel CD-spelare. Bengt och Rolle.
1: Man ska inte bara vakna då.
0: Nej, precis. Alltså man ska vakna också när ögonen går upp.
1: Precis.
0: Ja, precis. Så nu ska gråtinga tårar komma här för Camilla.

0: Ja, Gråtinga tårar med Torleifs, och den spelade vi för Camilla.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Jajamän.
1: Då ska vi spela för Marianne Greco.
0: Det kan vi göra.
1: Och hon grätar ju Preben som fyllde år igår. Och så hälsar hon till oss två respektive.
0: Tack för det, vi hälsar tillbaka.
1: Och då vill hon skicka Birte Kjær och låten Den första dagen i resten av mitt liv.

0: Ja, där fick vi lyssna på Den första dagen i resten av mitt liv med Beauty Care. Och den spelade vi för Marianne Greco. Då ska vi se här. Hallå Preben.
1: Hallå Olle.
0: Hallå.
1: Hur är läget?
0: Jo, det är bra.
1: Och det är varmt och gött i Trelleborg också.
0: Ja, det kan man säga. Man ska inte klaga, det är rätt så varmt här också.
1: Ja, det blev så rätt bra här faktiskt.
0: Ja.
1: Det blev väl inte av med.
0: Ja, vad sa du nu?
1: Det blev så rätt bra här uppe.
0: Ja.
1: Men ja, Rolle, du får ta hälsningar med till Camilla och bonusbarnen och vovarna och sen på Bengt ta med till Siva, eller vad ni heter.
0: Ja, Sivan, ja. Precis.
1: Ja, och sen så tar vi till Jörgen och Leila. Och Leila, Bengt och Åke. Britt-Marie och Martin. Och sen tar vi till Eva och Bengt. Många var det?
0: Det var nog för att göra någonting.
1: Jag tar vi till Inga på Acka.
0: Ja, precis.
1: Då kan hon ha en hälsning. Hon var på gott och mörd idag också, hör jag.
0: Ja, hon var ju det.
1: Ja, det är roligt.
0: Ja, visst är det så.
1: Ja, ja, då får ni ha det så gott för sen när jag återkommer. Annars så hörs vi en annan dag.
0: Du är så välkommen så.
1: Ha det så gott så.
0: Detsamma.
1: Hej.
0: Hej då. Ja, vi kan väl köra en låt här så länge. Vi kan väl ta och låta Samir och Viktor sjunga lite. Shuffla.

En enda natt med dig med Klas Löfgren. Det var inte dag, det var natt då. Jag sa dag innan, men jag rättar till det. Vi ska ta höra på Lotta Engberg och en låt som heter Lyckliga gatan.

Jag är från landet med Sten och Stanley. Jag telefonen är ledig, bor inget till Bengt. Så tar han hand om er där och sen tar jag hand om er när ni ser ut och spelar era önskelåtar. Jo, vi kan väl ta och köra på en låt med ett striplås. Håll om mig.

0: Håll om mig med ett stripplås, vad så fin låter då.
1: Ja, visst är det det.
0: Ja, precis.
1: Vi kan inte höra Eva Cassidy.
0: Det kan vi göra.
1: Over the Rainbow.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Ja, det rullar upp Bengt fram till klockan 18.30. Sen så kommer han nytt blod klockan 18.30. Kanske gammal blod också, det vet man inte. Det får vi ju se när den tiden, den sorgen kommer. Ja, precis. Så är det.
2: Det blir en gammal jävla.
1: Ja, precis. Jaha, Bengt, vad ska vi göra? Ska vi... Ja, vi har öppnat telefonen så den är ju hur ledig som helst.
2: Ja, jag har skruvat det locket.
1: Jag har skruvat av locket.
2: Jag håller på att rota in i den.
1: Det låter jättekanonbra.
2: Men 0410.
1: 43308, ja.
2: Den är ledig så.
1: Ja, precis.
2: För lite blandad musik.
1: Ja, precis. Och under tiden ska vi höra på Mats Bergman så kan det vara som heter Road 66.

Sankt Lucia, en söderhavsö med Bertidofs och Mr. Magic var med Granvalls förordningen. Ja, vi håller på att leta lite en önskelåt här, ska vi se här. Men vi kan köra igång musiken igen. Och då ska vi ta och lyssna på 34 med Ingmar Nordströms.

0: Ja, där fick vi lyssna på 34 med Ingmar Nordströms. Och då ska vi se, här har vi Anita Lund.
1: Hallå, ja, hej, Anita. Hej,
0: hallå.
1: Hej,
0: hur
1: är det med en sån karl idag?
0: Jo då, det är bra. Det är bra med mig, ja.
1: Ja, det är ju fint väl och det är bara lite blåsigt.
0: Ja, men det blåser alltid i Trelleborg.
1: Ja, men det är samma här. Alltså det blåser faktiskt riktigt rejält. Så
0: ja.
1: Och det är lite synd när det är så fint väder.
0: Ja, precis. Men ändå så är det lite skönt att det är fläktarna ja, när det har varit varma dagar.
1: Också,
0: ja, precis.
1: Det ska man inte säga. Man får ta det som kommer.
0: Precis.
1: Så är det. Ja, du, Olle, då får du en stor hälsning och får ta med dig hem till Camilla.
0: Det lär vad jag vill. Vi hälsar tillbaka till dig, ja.
1: Tack för det, ja. Och Bengt för detsamma, han får ta med hem till Siv.
2: Ja tack, vi hälsar tillbaks.
1: Ja, tack så mycket. Och sen vill jag hälsa lite vidare till Ylva och Bertil. Och jag vill skänka den här låten till Ylva. Och sedan så blir det Preben, Monica och Jan Inge, Jörgen och Laila, och Tutan och Gert.
2: Ja.
1: Så får vi se om jag återkommer en gång till.
2: Du är välkommen,
0: ja.
1: Det verkar att jag var lite lätt att komma fram nu, för folk är väl kanske mycket ute på dagen.
0: Ja, eller så är de inne i Malmö går en runda.
1: Ja, ja, där är ju festivalen också.
0: Precis.
1: Så att det tar väl bort lite folk kanske.
0: Ja.
1: Ja, ja, så är det, men det är trevligt att lyssna på er i alla fall.
0: Tack för det, ja.
1: Ja, ha det gott.
0: Detsamma.
1: Hej då.
2: Hej, hej.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, jag får väl ta, jag har valt något annat till Preben. Mm. Jag försöker få fram den på, jag har försökt få översättning, men jag hittar inte den på danska.
2: Vi har en där.
0: Men ja, men vi gör så, Bengt. Vi
2: spelar du den du har där nu.
0: Ja, det, ja, okej, då spelar vi den så, istället då.
2: Så tar vi rätta till det sen.
0: Ja, precis. Du har min sång och det var Preben som ville ha. Det är en dag så får vi se om vi hittar den andra.

Ja, där fick vi lyssna på Peter Belli och vi tror vi har hittat rätt låt där till dig, Preben. Och du ska, och det blir en låt som heter Det blir aldrig som det var i gamla dagar. Så hoppas det blir rätt, Preben, där med Peter Belli.

0: Ja, da fikk vi lyssna på Peter Belli, och det var en låt här, Det blir aldrig som det var i gamla dagar. Så hoppas den blir rätt där, Per-Preben.
1: Ja. Ja. Men vi ska ta en liten läpp också på han.
0: Ja, just det, där var en.
1: Ja, sen glömde jag. Och då är det Preben, han skänker den här låten till Anita i Lund och hälsar även till Anita i Lund, till Bertil Ulva, Micke och Susanne, Göte och Ingrid, Jan Inge och Monica, och så till oss två med respektive. Så fick vi nog med det mesta där.
0: Ja, precis.
1: Så har vi Göte här på tråden ju.
0: Hallå Göte.
2: Hallå.
0: Hallå.
2: Rolle.
0: Hallå.
2: Ja. Nu är det slut på semestern. Vi har haft semester länge nu. Det är ingen som har ringt, men nu är det slut med semestern. Jag dyker fram nu här.
0: Ja, men jag har ju nästa vecka, så att...
2: Ja, <precis. laughs> så nu är det slut med semestern, men...
0: Ja, det låter bra ju.
2: Ja. Ska vi säga här. Nu får de ringa dåligt, för de ringer dåligt, va?
0: Ja, jag tror vi jag misstänker det som Bengt och jag, vi sa innan, nu är det både i Malmö och så de kanske lär in en runda och så blir det lite så här.
2: Ja, men bara för det att de ringer dåligt så ska jag inte vara ursäkta långdragen nu, utan nu ska jag hälsa ögonblickligen, så där är kanske några som ringer ändå, förhoppningsvis kanske.
1: Ja, visst.
2: Kan vi säga här, nu tar vi jag och mitt hjärta, hälsa tre stycken. Britt-Maj och Martin, Bengt och Magnusson, Gun och Stig Görsjö, Monica, Jan Inge, Pernilla Bjärnland med syskon, Kate och Jan Evert, Örnahusen. Ja, Kate, jag kom inte fram i fred, så men vi blev så glada när du kom ut i radion. Jag försökte, men kom inte fram. Jag vill säga Gunnel Gravin Höllviken, Marianne Hjärtan Sjöbo. Det var åtta, va?
0: Jag var ju säkert åtta eller nio. Nej, jag vet inte. Jag har inte räknat dem ännu. Men det blir det.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 var det.
0: Ja.
2: Och det är jag mycket noga med, förstår du.
0: Ja, det vet vi. Det är därför inte vi räknar dem så att...
2: Ja, och är det 5 så är det 5. Är det 10 så är det 10. Inte tung mer över.
0: Precis.
2: Så tar vi Preben och tackar för hälsningen vi fick precis. Det var 9 och Christer. Det var väl 10 då?
0: Ja, precis.
2: Ja, och hur många låtar är det före mina herrar och damer?
0: Ska vi säga 1, 2, 3 och 20.
2: 3 och 20? Jäkla roll. Den är låten jag och... Önskar den gå till min älskade livs stora kärlek, mor lille.
0: Ja.
2: Så ska jag kanske försöka komma fram en gång till. Tror du det går?
1: Ja, då, det går bra.
2: Ja, men har du så bra så länge, mina herrar.
1: Samma.
2: Hej.
1: Hej, hej.
0: Hej då.
1: Vi ska se här, vi har lite problem med...
0: Ja, men Kerstin Grens där, ja. Vi hade...
1: Eller, vi hittar inte artisten ens en gång.
0: Nej, precis, men låten har vi.
1: Ja, men det är med
0: Ingmar Nordstrand, ja.
1: Du kan väl ringa in igen, Kerstin. Ska vi se om vi kan hitta något annat till dig.
0: Jag ska väl ta den med Ingmar Nordstrand, så vi ska hoppa ner till Birgitta Penghög kanske.
1: Ja, kan vi
0: så kan jag ladda den där, så är det färdig där så länge.
1: Hoppa du.
0: Ja, jag ska.
1: Så tittar jag.
0: Ja, precis.
1: Hoppa inte för långt bara.
0: Nej, precis. Jag ska... Ja, men då hörs jag inte om jag hoppar för långt.
1: Nej, precis.
0: Men... ja, precis. Men vi kan ladda vikingarna här, ja. Så där, ja. Så kan vi se här.
1: Och så är
0: det... Där på hälsning där.
1: Ja, det har jag. Och då vänder vi blådet här, så kan vi se Birgitta på Enghög. Hon grätar sin dotter och Eva och Mats på Rubinbröllopsdag idag. Och så hälsar hon då till mig och Steven och Rollo med familj.
0: Tack för
1: och Sita och töserna, Ulva och Bertil, Gunnel i Höllviken, och så grattar hon Preben i efterskott.
0: Ja.
1: Så var det bra så.
0: Ja, och kommer du ha en låt med vikingarna?
1: Ja, vi ska vandra tillsammans.
0: Och Kjartingren, ring in till Bengt igen.

0: Vi ska vandra tillsammans med vikingarna och den spelade vi får Birgitta på Änghög. Så, ja Bengt, så ska vi ha...
1: Bengt Göran.
0: Bengt Göran med oss, ja.
2: Ja då. Stämmer,
0: eller? Ja. God dag, god dag. God dag på dig. Mm. Och allt är bra idag, ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det är
0: nog...
2: Det kunde vara... Det
0: blåser. Ja, de sa det. Det blåser lite
2: av allt.
0: Ja, precis. Mm.
2: Ja.
0: Men ändå...
2: Men då börjar vi med att hälsa på det där
0: man ringer, ja. Ja, precis. Varsågod.
2: Ja.
0: Då
2: börjar jag med er som sitter och sänder. Då får ni ta med er hem till respektive där.
1: Tackar vi för hälsa tillbaka till dig.
0: Det gör vi.
2: Ja. Och sen tar vi till Per Ringman. Anna Ringman. Susanne Jönsson. Ingrid och Hjälte. Vi ska gå upp. Han var nyligen ute,
1: ja. Ja.
2: Och sen då, till sist tar jag till alla hjältarna på Tärbäcken sen. Och hembordsgrupper, de är guld värda trots allt, så man ska ha en stor, ja, stor, jättestor kram också kan de få av mig.
0: Ja, precis.
2: Det är verkligen guld värda.
0: Ja, visst.
2: Så ska jag säkert komma fram igen.
0: Ja, det är så välkommen så.
2: Ja då, det är fint.
0: Mm.
2: Hej.
1: Hej då.
0: Hej. Ja, då kan vi ta och spela på Kerstin Gren och...
1: Ja, har en liten läpphälsning också.
0: Yep.
1: Hon hälsar till alla medlemmar och alla som lyssnar. Och då blev det med Ingvar Nordström. I know him so well.

Där fick vi lyssna på Ingemar Nordströms och en låt som heter I Know Him So Well. Och den spelade vi för Birgitta på Gänghög. Då ska vi ta och spela för Anita i Lund. Och hon vill höra Rosen och Fjärilen. Och då plockar vi fram den med Leif Hagbergs.

0: Där fick vi lyssna på Rosen och Fjärilen med Leif Håbergs. Och den spelade vi för Ingrid. Nej, vi ska spela för Ingrid, men detta var för Anita Lund.
1: Ja, precis.
0: Ja, precis. Så är det.
1: Så blev det rätt.
0: Så blev det rätt i systemet.
1: Men du ska spela för Ingrid ute, va? Och Ingrid vill höra upp sig på Lomas. Nu vill hon inte. Hon vill höra Sven Ingvars.
0: Ja, precis.
1: Nu är det sommar.

Nu är det sommar och det var med Sven Ingvars. Och den spelar vi för Ingrid i Skurup. Och då kan vi ta och passa på att spela för Jalte också. Han vill höra en låt med Palomas. Jag vill älska.

0: älska mig.
1: Jag vill älska mig, Palomas, och den spelade vi för Göte i Skurup. Då kan vi ta och spela för Bengt Göran och kan vi ha en låt med Stripplås. Jag har en dröm.

0: Jag har en dröm med Striplos och den spelade vi för Bengt Göran. Då är det Gunnel Gavins.
1: Ja, det är det min sann. Ja. Gunnel, hon grattar då Rolle på hans namnsdag.
0: Tack för det, ja.
1: Och så hälsar hon till Marianne och Gert i Sjöbo, Mona och Nils Göran, Ingrid och Göte, Annette och Jan, Gullan och Elvert. Så vill hon höra Kristina Lindberg med låten Sången till livet.

0: Sången till livet med Kristina Lindberg. Och den spelar vi för Gunnel Gavin. Hallå Hjärt.
1: Hallå Rollerbolle.
0: Hallå.
1: Det var ett tag sedan du och jag snackade ihop.
0: Ja, det var ett par dagar sedan.
1: Ja, precis.
0: Ja, ja.
1: Och det är bra med Roller, så.
0: Ja, det tycker jag. Det.
1: Ja. Vi kan inte klaga. Vi har ju en hyfsad sommar. Så att,
0: ja, man ska inte klaga som den har varit. Nej. Ja.
1: Nej. Nej. Det enda som saknas är lite regn på nätterna.
0: Ja, precis. Det är det enda.
1: Det har det svårt för.
0: Ja, ibland har det svårt att släppa ner lite
1: vatten. Vi har alltså inte fått, vad kan man säga, på 2 månader kan vi ha fått 20 millimeter sammanlagt.
0: Ja, det är inte mycket. Nej, det är inte mycket.
1: Nej, det är inte det. Det har behövts 120
0: till. Oh ja, precis.
1: Men nu är det ju nödigt när vi precis mitt i skördarna.
0: Ja, precis.
1: När det inte kommer in än så gör det ingen utan nöd och då gör det mer skada.
0: Ja, precis.
1: Ja. Då ska vi hälsa till Norrsfuken.
0: Varsågoda.
1: Roland Johansson i andra fall. Mona Nils Hören. Lena och Hasse Vemmebro. Joakim Lepedo. Ulla och Alvar. Kerstin och Bosse. Maria och Hasse, Linnea och Jan, Tutan i Skorup och Laila och Bent-Åke.
0: Ja.
1: Så var väl bägge händerna fulla då.
0: Ja, precis.
1: Ja, och så får du ta med hem till det du har och hälsa till.
0: Det är vad jag ska göra, japp.
1: Ja, och Bengt har ta en hälsning med om han har och hälsa till.
2: Ja, då tack. Vi hälsar tillbaks.
1: Så får ni ha en fortsatt trevlig sändning.
0: Det är samma.
1: Söndag kväll.
2: Ja, ha det bra.
1: Vi säkert framöver.
0: Ja, det gör vi säkert.
1: Ja. Ha det gott, säkert för er.
0: Detsamma.
2: Samma.
1: Hej.
0: Hej då. Ja, innan vi fortsätter Bengt så ska vi...
2: Ja, få lite information.
0: Ja, precis. Jag tänkte jag skulle ta en liten sponsorramsa.
2: Yes.
0: Ja.
2: Jag får höra.
0: Jag ska ha det. Ja, men man kan ju gällas upp dem för hand om du vill.
2: Det
0: är roligt. Det är jätteroligt. Finns i Parmen.
3: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk.

0: städer i Trelleborg. Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Ja, det går bra som helst. De är jätteviktiga, våra sponsorer. Och det är ju en sändning fram till klockan 22.00 Radio SMF. Ni lyssnar på det, Bengt och Olle just nu. Som tar hand om er. Men vi kan väl ta och höra på en låt här med Alan Jackson. Kan vi göra.
2: Vi vill hälsa.
1: Och vi ska ta och lyssna på en låt som heter Let's Go Back to Me and You.

0: back now, you hear?
1: Ja, då fick vi lyssna på en låt med Alan Jackson, och det var en låt som hette Let's Go Back to Me and You. Men vi kan, jag hoppar ner till Hjärti Skilling och spelar för hand så länge. En ristad själ med Mats Rors.

0: En ristad själ med Mats Rågårds och den spelar vi för Hjärt i Skillinge. Hallå Hjälte.
1: Hallå igen Rolle, nu kommer jag igen som ett skott.
0: Ja, precis.
1: Ja, och det blev ingen strip och så ingen Lasse Stefansson.
0: Nej, jag tror du menar era önskelåtar, nej. Jo, då har Bengt skrivit förresten.
1: Jag menar min låt, det blev inte Lasse Stefansson, inte Stripler, så inte någonting sånt.
0: Nej. Nej, det blev... Det blev Fernandus.
1: Ja, jo, precis. Du är en jäkla Fernandus,
0: ja. Ja, det är jag också.
1: Ja, var det.
0: Ja, precis.
1: Nu ska vi se, men nu ska jag inte tramsa mig och nu ska jag inte vara så långdragen heller, så det är fler som kan komma fram. Förhoppningsvis så kommer de nu.
0: Ja, precis. Så är det ju.
1: Ja. Så det ska jag inte babbla nu, utan nu ska jag och min hjärta hälsa till 10 stycken.
0: Ja, varsågoda.
1: Tack. Så ska vi säga här. Annette och Jan i Hammenhög, Hjärta Tottan Skillinge, Nolan Elver, Mats och Birgit, Lena och Kent Dahlgren Värmland, Lena och Hans Nemmenborg, Algot i Staffanstorp, Ulla och Alvar Staffanstorp, Micke och Susanne. Ska vi säga hur många blir det? 5, 6, 7. Var det 8?
0: 9. Ja, jag fick det till 9.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja, just det. Och så Mona och Nils-Göran, 10.
0: Mm. Precis.
1: Men,
2: nu blev det rätt.
1: Ja, nu blev det 10, mina herrar.
2: Ja, det är galet rent.
0: Ja, precis.
1: Ja, precis. Nej, men jag... Men förstår jag att lura sig inte vid den.
0: Nej, det tror vi inte heller.
1: Nej. Kan vi säga nu din låt, den frugan och önskar, den går till älskade maken farlig lut. Där hör du, Bengt.
2: Ja, galet.
1: Ja. Och så får ni ha det så bra den tiden ni har kvar och sända, och så tackar vi för ett mycket fint program.
0: Ja, tack själv.
2: Tack för det, ja.
1: Och så när kommer Bengt nästa gång?
2: Ja, det blir väl i veckan kanske.
1: Tack så mycket, ja. Då ser vi så, då får herrarna ha så bra båda två. Hur många låtar är det? 5 eller 4?
0: 1, 2, 3 eller 4, ja. I alla fall.
1: Ja, det låter bra. Ha nu så bra båda två.
0: Detsamma.
1: Hej då.
2: Hej.
0: Hej då. Jo,
2: ska vi se här. Ska vi ta Tutan nu?
0: Ja,
2: nej,
0: i Skillinge.
2: I Skillinge,
0: ja, precis.
2: Tutan i Skillinge vill höra Kinox. Jag ångrar mig så.

Jag ångrar mig, säger mig, Genox. Och den spelade vi för tuttan i Skillinge. Och ska vi se här, Bengtan är upptagen där på den sidan. Men vi kan köra en låt till Jarmen för... Inte Fernandos, nej. Men vi kan höra en låt till med Genox. Alla regnbågens färger. 1, 2, 3.

0: alla regnbågens färger med Kinox, och där regnbågen slutar finns alltid en skatt.
1: Ja, det gör det.
0: Ja, men jag har ju letat hur många gånger som helst, men jag hittar ingen skatt.
1: Hittar inte den,
0: jag är syn ju. Hallå Anita.
2: Hallå igen på dig.
0: Hallå.
2: Ja du, jag tänkte den här låten skicka jag till er och tacka för en bra sändning.
0: Ja, tack för det, ja. Mm.
2: Och sedan så hälsar jag lite vidare till, naturligtvis så hälsar, får ni ju en kramgod hälsning också, både du och Bengt ju.
0: Tack för det, ja.
1: Tackar vi för det.
2: Ja. Och sedan hälsar jag lite vidare till Kerstin och Bosse, Ann-Louise Hugosson med mor och hennes Jörgen, Eva och Bosse Sjögren, och Eva och Bengt Jönsson, och Susanne Jönsson. Så är jag nöjd.
1: Ja,
0: ja precis.
2: Mm. Då får ni ha det så gott.
0: Detsamma.
1: Vi kommer om en stund.
2: Ja då, tack så länge.
1: Hej, hej.
2: Hej
0: då. Hej. Hej då.
1: Nu ska vi se så vi kommer i fatt här.
0: Ja, precis. Det är
1: Tutan. Nu ska vi spela för Tutan i Skur.
0: Ja, precis.
1: Och hon har ju en liten lapphälsning här. Hon hälsar då till Mona Nils-Göran, till Bertil och Ulva, Lena och Kent, till Johnny och Gert i Skillinge. Och så till oss tre med respektive.
0: Tack för det, ja.
1: Så var det Dwight Yoakam.
0: Ja, och det är en låt som heter Bonas Notchie from a Lonely Room.

0: Ja, da fick vi lyssna på en Dwight Jokan och en låt som heter Bonas Noche from a Lonely Room, och den spelar vi för Tutten i Skurup.
1: Jajamensan, då ska vi spela för Anita i Malmö.
0: Ja, precis, och hon ska säga en fin, fin låt.
1: Ja, hon hälsar då till Gun och Lars i Tryde, Anita i Lund, Anita i Malmö, till Leila och Jörgen, till Gunnel Gravin. Ja, så vill hon höra Genom regn, genom sol med Kurt Hagers.

0: Genom regn och sol med Kurtagos, och den spelar vi för Nita i Malmö.
1: Ja, då ska vi spela för Preben.
0: Ja, kan vi göra.
1: Och Preben, han hälsar då till oss två med respektive Nils-Göran och Mona, Linnea och Jan, Mats och Birgit, till Ann-Kristin i Svedala och till Birgit på Änghög. Så tackar han för hälsningar han får. Och så vill han höra John Mogensen med låten Där är något galt i Danmark.

0: Herren är något galt med Danmark med John Mogensen och den spelade vi på Preben. Hallå Hjärt.
1: Hejsan, hur är läget?
0: Jo då, det är bra, det är bra.
1: Men du, tog det fint här nere också?
0: Ja, den skiner så fint där ute.
1: Och med blå så gör du det?
0: Ja, lite sådär, lite smått.
1: Jag såg bara smått att jag har en farlig vind här.
0: Ja, så, ja, ja.
1: Men det ordnar sig.
0: Ja, precis.
1: Jag får börja hälsa dig inte.
0: Varsågod.
1: Jag grattar först alla som har någonting att fira. Och sen får ni stora, fina bamsekramar för oss som tar hem till er nära och kära. Ni sitter och svittas.
2: Tackar vi för hälsa tillbaks.
1: Tack. Sen fortsätter jag med Eva och Bosse, Preben, Anita i Lund, Beatrice, Inger och Göte, Britt-Marie och Martin, Gunnar Gravin, Eva och Bengt, Gunnar och Elbert och Ulvar och Bertil. Sen ska alla ha så bra skicka vilka varma, goda och härliga kramar till alla. Så hörs vi en annan dag.
0: Det gör vi.
1: Tack. Hej hej.
2: Hej då.
0: Hej då. Ja, vi kan ta och spela för Ingrid i Skurup.
2: Det kan vi göra. Soundix orkester och låten Om du vill.

0: Om du vill med Soundix, och den spelade vi för Ingrid i Skurup.
1: Ja, äntligen ska vi spela Kalle Jularbo.
0: Ja, det ska vi. Ja, just, ja. Ja, men jag har plockat fram den. Med...
1: Ja, det är bra. Det är Jouti som vill höra en låt här. Och ja, det står Kring de små husen i gränden med Palomas.
0: Ja, ja, precis.
1: Ja,
0: ja. Då tar vi den. Ja, då tar vi den som place.

0: Trängde småhusen i gränden med Palomas och den var för alltid i Skurup.
1: Vi spelade den på. Ja, då ska vi spela för Sonja och Stig i Örby.
0: Ja, kan vi göra.
1: Och de hälsar till oss två med respektive.
0: Tack för det, ja.
1: Och till resten av sändargänget och alla som lyssnar.
0: Japp.
1: Så vill de höra Dags att leka klart med Donnes, vill Sonja höra.

0: Dags att leka klart med Dönnes och den spelade vi för Sonja i Hörby. Ska vi ta och spela för Stig då?
1: Stig är en Bob Stevens.
0: Japp.
1: Ett litet under.

0: Ett litet under med Bob Stevens och den spelade vi för Stig. Då kan vi ta och spela för Anita i Lund. Hon kommer väl ha en sjöman kommer hem med Palomas. Och den gick ut till Bengt och mig, men vi är inga sjömän.
1: Men, vi kan bli.
0: Ja, precis. Vi kan ju bli. Så det är ingen fara.

0: En sjöman längtar hem med Palomas och den spelade vi för Anita Lund.
1: Ja, då ska vi spela för Marianne.
0: Ja, det kan vi göra.
1: Och hon vill höra Leif Hultgren, Ögon så blå.

Där fick vi lyssna på Leif Hultgrens och en låt som heter Ögon så blå. Och den var för Marianne. Vi spelade den för då kan vi ta och spela för Hjärt i Sjöbo och sådär. Och han vill ha Natten av varma i Kurt Hagers.

0: Natten är varm med Kurt Hagås och den spelade vi för Hjärt i Sjöbo.
1: Ska vi spela för Gunnel Grevin?
0: Ja, det kan vi göra.
1: Och Gunnel, hon hälsar då till Britt-Marie och Martin, till Christer, Sonja i Lund, Birgitta på Änghög, Kerstin och Bussi i Oxie. Så vill hon höra Lasse Berghagen låten Ding Dong.
0: Ding Dong. Round it and do.

0: Bien, yo sea.
1: Hello, hey, hey.
0: Hey, hey.
2: Oli vaan me Britmar ja Martin idag.
0: Det är bra, Helga. Ja då. Var med oss.
2: Ja, det är det.
0: Ja, det är skönt. Ska vara oss ju.
2: Ja, precis.
0: Ja, då var det lite hälsningar ikväll från Martin och mig.
2: Ja, varsågod
0: då. Då börjar vi först och hälsa till dig och Bengt och tacka för ett bra program.
2: Ja, tack själv.
0: Och så får du ta en hälsning hem till Camilla och barnen.
2: Det lär jag ska göra, ja.
0: Och så får Bengt ta en hälsning med hem till Steve.
1: Ja, det tack. Vi hälsar tillbaks.
0: Tack så mycket. Och sen fortsätter vi då hälsa till Gunnel Grevin, Christer, Jan och Lena, Christel och Johnny, Birgitta och Håkan, Ola och Kalle, Marianne och Gert Palm, Inger på Acka, Joakim och Charlie Olsson med föräldrar.
2: Japp. Yep.
0: Sen tackar vi för hälsningar vi får och hälsar tillbaka till alla.
2: Ja, precis.
0: Så var det bra.
2: Ja, visst.
0: Ja, så hörs vi en annan dag.
1: Jag är säker på att det är bra.
0: Tack detsamma. Hej då.
1: Hej då, hej hej.
2: Hej då.
0: Hej.
2: Ja, du, nu har klockan slagit 18.00 yeah. Denna söndag eftermiddag.
1: Jag ska ta lite information.
2: Ja, jag ska ta lite
1: information.
2: Information nu, ja.
1: Ja, det gör vi.
2: Ja.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
2: Ja, det klarar vi. Fint ur jobb, Bengt.
1: Ja, visst gjorde vi det.
2: Ja, precis. Okay.
1: Hur bra som helst.
2: Jajamensan.
1: Låt till lite, dra ifrån lite så blir det bra.
2: Ja, precis. Lite klipp lite där och då.
1: Men ska jag inget... spela för Britt-Marie och Martin?
2: Ja, det kan vi göra.
1: Britt-Marie vill höra Sten och Stanley med låten En vän som du.

En vän som du med Sten och Stanley, och den spelade vi för Britt-Marie. Då kan vi ta och spela för Martin, och kan vilja höra en låt med Thor Skogman. Pop, pop, pop.

0: Pop, pop, pop, topp med Tore Skogman, och den spelade vi för Martin.
1: Ja, men sen då ska vi spela för Gunnel Gravin.
0: Ja, kan vi göra.
1: Och Gunnel, hon hälsar då till Ylva och Bertil, Anita i Lund, Anita i Malmö, Eva i Markaryd, Ann-Louise och Per Inge i Vällinge. Och så tackar hon oss för en fin eftermiddag.
0: Ja, tack själv.
1: Alla ska ha det så bra.
0: Japp.
1: Och då ville hon göra här med The Mavericks och Dance the Night Away.

0: Da fikk vi høre på Dance the Night Away med The Merrowicks.
1: Ja, jättefin låt.
0: Ja, visst är det så.
1: Har fart i den.
0: Ja, jag har fart i den, ja.
2: Då har
0: fart
2: i den.
0: Ja, precis, inte det något annat har fart i. Alldeles riktigt.
1: Ja, det är roligt. Vad ska vi spela nu? Du har väl säkert någonting.
0: Ja, vi ska höra
1: fortsätta på. Fortsätta på Mavericks.
0: Ja, precis. Ja, precis. Eller kan vi ta The Platters?
1: Ja, kan vi göra.
0: Ja, precis. Only you. Kan vi ta.

0: Only You med The Platters fick höra på det, ja visst.
1: Det är fina låtar.
0: Ja, precis är det så. Ja, där är plats det en till. Ja, bara om ni känner sugna så ring till Bengt.
1: Ja,
0: ja precis.
1: Det är klart.
0: Ja, precis. Vi kan vi ta på en låt med Kurt Haugers. Mina allra bästa minnen.

0: Mina allra bästa minnen med Kortagos.
1: Ja, det var det.
0: Ja, precis. Det är...
1: Fick du tagit fram din Martin?
0: Jag får se. Jajamän, den är färdig. Ja, ja, den är färdig.
1: Då kan du sätta in den igen.
0: Ja, på hattullan eller?
1: Ja, på hattullan. Din Martin, det är Gunvor som vill höra din Martin. Ain't that a kick in your head?

Ja, då fick vi lyssna på Dean Martin och en låt som heter Ain't What a Kick in the Head. Och den spelar vi för Gunvor där, ja. Kan vi köra igång en låt med Fernandos, I Got Stung.

0: Jaha, där fick vi lyssna på en låt med vikingarna också, och en låt som heter All Shit Up. Ja du Bengt, vi ska tacka för detta pass.
1: Ja, precis. Tack så du för en trevlig eftermiddag.
0: Ja, tack själv Bengt.
1: Och vi tackar naturligtvis alla som har ringt in.
0: Det ska vi göra.
1: Ja, hållit oss lite varma.
0: Ja, så att det är varmt ute och varmt här.
1: Ja, det är roligt, ni är på hugget.
0: Precis.
1: Så... jag återkommer väl någon gång igen.
0: Ja, det gör vi.
1: Jag vet inte riktigt vilken dag det är.
0: Nej, precis.
1: Så ha det bra, så hörs vi. Hej då.

0: Ja, då är det Radio SMS som fortsätter sin sändning till 22.00. Hallå Bertil. Det ser inte ut som Bertil.
1: Nej.
0: Ja, men du kan inte snacka.
1: Har jag gått knäm?
0: Du kan inte snacka i micken om det är kan... Bertil. Du ska snacka sig igenom.
1: Ska jag? Jag sitter annorlunda.
0: Ja, som ni hör så blir Rolly kvar. Så...
1: Ja, precis.
0: Så länge han vill. Jag släpper han precis när han vill, så han får gå när han vill. Men vi kör så länge det går på 0410.
1: 43308.

0: Mats Bergman, du går bara luften.
1: Ja.
0: Skickar vi till Bertil.
1: Ja, som det kan bli.
0: Det glömde vi ju säga.
1: Ja, precis.
0: Då har du pratat med Sonja och Stig i Hörby.
1: Det har vi gjort. Och de hälsar till mig och dig, Jörgen, med respektive.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till dem.
1: Det gör vi. Och sen så alla andra sändare och alla medlemmar.
0: Det var inte dåligt.
1: Nej, det är många det. Vi är med om fem.
0: Då kör vi Sonjas låt direkt.
1: Precis.
0: Havet och vindens melodi med Remedios.

0: Havet og kvinnens melodi, og den spiller vi for Sonja Hørby.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Hallo, Inger.
2: Hallo, Jørgen.
0: Hallo.
2: Jeg har gått en lång runda i dag igen.
0: Ja, men det är väl skönt.
2: Ja, det är skönt.
0: Det är ju fina vädret.
2: Precis, jag skulle gå till hållplatsen. Då kom bussen. Jag har blommor med mig hem.
0: Ja, det var ju fint vädret.
2: Jag fick en fönsterträ med min syster idag.
0: Vad fick du, sa du?
2: Fönsterträ.
1: Ett fönsterträ.
0: Fönsterträ, ja, ja, ja. Ja, men det var bra.
2: Ja, så, så ska jag tvätta imorgon.
0: Så det följer igång igen, ja, med tvättning, ja.
2: Ja, ja. Det ska jag göra någonting med sina händer.
1: Ja, precis.
2: Alltså är det trist.
0: Ja, visst, man ska hålla sig igång så man väger varm.
2: Så jag har gått fram och till, jag åkte buss till lasarettet först och sen gick jag hem. Det var skön promenad.
0: Ja, det var väl härligt. Härligt.
2: Och så vill jag hälsa lite.
1: Ja, så god.
2: Tack så mycket. Då hälsar jag Ronja. Vi ses nästa vecka. Och alla jag känner, Britt-Marie Borgström, Martin, alla hans och syskon, och Eva och Bengt.
0: Ja.
2: Och så hälsar jag alla hans barn, och det var en kanin.
0: Ja, det är inte lätt.
1: Nej,
0: precis. Ska jag hålla den i stöd?
2: Nu ska jag tänka.
0: Ja, vi väntar.
2: Ja, och Britt-Marie Jönsson, alla hennes barnbarn och barn.
0: Ja.
2: Och alla i med mig.
1: Ja.
0: Britt-Marie Martin, Nancy, eller?
2: Nancy är ute på byarna.
0: Ja.
2: Han hälsar och så hans flicka. Vad heter hans fru?
0: Birgit.
2: Birgit. Alla hans barn och barnbarn.
0: Ja.
2: Många var dig.
0: Ja, det... fyra. Du kan inte ta en till. Ska du ha Britt-Marie Martin alltså?
2: Britt-Marie Martin, ja. Alla hans syskon,
0: ja.
2: Alla jag känner, så har jag inte glömt någon.
1: Nej, precis.
0: Det är jättebra.
2: Det var allt idag.
0: Ja, då får du ha en bra vecka.
2: Ja.
0: Så hörs vi en annan dag.
2: Nu den veckan får jag nya glasögon.
1: Ja, så.
0: Jo, då får man kamma sig nu.
1: Ja, precis. Man, så du vet om man
2: ska... Nej, jag är inte gammal.
0: Nej, men så då får vi kamma oss om du ska titta på oss när du har nya glasögon.
1: Ja, precis.
0: Då säger du allt.
2: Ja,
0: det blir säkert jättebra.
2: Ja, jag har en tunika med shorts och så liten blus också till.
0: Ja.
2: Jag är så fin idag.
0: Det blir bra, ja. Det är jättebra.
2: Ja. Så jag äter pizza nu ikväll.
1: Det är momset att äta pizza.
2: Jag har fick ingen.
1: Nej, jag får inget.
0: Ja, det är gott. Det är gott.
2: Ja, de är inte så friska.
0: Nej, det är inte så mycket. Så det är lagom ju.
2: Det är lagom, Jörgen.
0: Ja, då får du ha det så bra.
2: Hör du med Laila?
0: Det är bra, det var bra när jag gick. Så att,
2: är hon ensam med honarna?
0: Ja, ja, det är ingen som rör henne. Jag vägar knappt gå in.
2: Ja, det är bra.
0: Ja, nej, hon klarar sig.
2: Du får hälsa Laila.
0: Det ska jag göra, hon hälsar säkert tillbaka.
2: Ja, tack så mycket.
0: Tack själv.
2: Så, ni får ha så bra.
0: Detsamma.
2: Hej.
0: Hej.
1: Hej då.
0: Vi ska spela för Stig.
1: Ja.
0: I Hörby.
1: Varje timme, varje minut med Chandlers.

0: Chandlers Orkester, varje timme, varje minut spelar vi för Stig i Hörby. Hallå Gert.
1: Hallå Jörgen, allting är bra med dig också.
0: Ja, det är jättebra. Hur är det i Sjöbo? Är det bra?
1: Ja, det är jämna plågor som vanligt gör.
0: Ja, det kan man inte gnälla i, för det har man ju ledant allt i.
1: Ja, det är inte lönt att gnälla, för det gör inget.
0: Nej, det gör det inte. Då kanske det blir värre.
1: Ja, det var det, Jörgen.
0: Ja, vad trevligt.
1: Ja, så ska jag, vad ska du säga?
0: Ja, det var trevligt att du ringde.
1: Ja, jag måste ringa ibland. Någon gång då och då.
0: Ja, ja, man får göra när man har tid och kommer fram.
1: Alltså, ibland om fredagen är inte lönt att ringa om man kommer fram ändå.
0: Nej, här ringer det. De hinner inte lägga på luren för när ringer direkt.
1: Det är
0: så bra.
1: Men det är bara bra ju.
0: Det är jättebra, visst är det.
1: Absolut, ja. Det är så. Jag får börja hälsa lite.
2: Varsågoda.
1: Jag hälsar först när jag sänds och sänds och tackar för att det är 9 år idag. Jag tar hälsningar med hemsen till era nära, kära och kramar om den riktigt när ni kommer hem.
0: Tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Marianne.
2: Det gör vi, ja.
1: Tack så mycket. Sen grattar vi alla som har någonting att fira. Sen fortsätter vi här med Ulva Bertil, Anita Lund, Gunvor Steg, Gunnar Gravin, Britt-Marie Martin, Mona Nils Göran, Preben, Beatrice, Gunnar och Elvors och Tutan Gärs. Vi ska alla få ha det som har varit varma, goa, härliga kramar till alla.
0: Ja.
1: Det kan vara lite kyl om nätterna nu.
0: Ja, men igår kväll var det rätt varmt när vi åkte från Malmö. Ja, kväll och kväll var mitt i natten. Då var det varmt, då var det varmt. Men sen en annan kväll så är det bara 13 grader, så det skiftar.
1: Ja, jag vet. Har bara 8 grader här på natten i Sjöbo.
0: Ja, det är höst ju.
2: Ja.
1: Det är vinter som kommer nu.
0: Ja, det är hela att plocka fram snöskyffeln.
1: Ja, det kan man göra. Ha det så varm och reda om er.
0: Detsamma.
1: Tack. Hej.
2: Hej då.
0: Vi ska spela för Inger.
2: Det kan vi göra om hon vill höra. Är du kör i med en Klas-Göran med Lill-Babs?
3: Är du kär i mig ännu, Klas-Göran? Har du kvar dina känslor för mig?

0: Hör du kär i mig ännu, Claes Göran, och du är Lillbabs som framför den till Inger.
1: Ja, precis.
0: Hallå Skurup.
2: Hallå Larsen, Jörgen, Järup 5.
0: Du är duktig.
2: Tack, det var det jag ville höra.
0: Ja, ja jag vet.
2: Du, årets mål i Allsvenskan.
0: Ja.
2: Du var på text-tvn. Malmö, Degerfors 1-2. Antagligen har målvakten går för långt ut så han lobbar i för 30 meter och ingen mål.
0: Oj då. Ja, det är duktiga.
1: Ja.
0: Det är duktiga.
2: Det är för dåligt att en sån rutinerad målvakt som måste ha landslag. Han är 39 år gammal och ska ju ha en sån grulare.
0: Ja, han kan bli gautsäkerbra istället.
1: Ja.
0: Va?
2: Ja, ska vi se här. Nu ska jag inte vara långdragen här utan så det är fler som kan komma fram. För jag hade ett väldans boj i fredags. Jag kom inte fram.
0: Men det fattar inte jag för det var ledigt i tåg ju.
1: Ja.
0: I fredags. Ja, vi hade inte Rolle kom fram.
1: Ja, jag kom fram.
2: Sist gav vi upp klockan 11:30 eller vad det var.
0: Ja, ja. Det är inte lätt.
2: Nej, men så är det. Men nu ska jag inte vara långdragen här utan jag ska jag och min hjärta hälsa 10 stycken här nu.
0: Ja.
2: Ja. Det vill säga vi tar Ulva och Bertil, René och Christian, Maria och Hassi Sövde, Ingen Holmgren Andersson, Lars i Tryde, Joakim, Eva Lars i Tommelilla, Kent Hansson och Anita. Ja, där är väl det 10 nu.
0: 8.
2: 8, ja. Och så Kuno Svensson, Jens Skurup. Heja Kuno, Malmö förlorar med 2-1.
0: Ja.
2: Och så ska vi säga, tror man kommer fram en gång till?
0: Nej, det går inte.
1: Nej, det är så fullt här på farmen så det.
0: Det går säkert bra.
2: Men då får jag hälsa till er nu, för jag inte kommer fram flera gånger. Ja. Jag hälsar till dig, Jörgen, förutom en hälsning hem till Laila.
0: Tackar vi för att hästa tillbaka till er.
2: Tack, jag sitter där i rollen för att ta hem till Camilla.
1: Det lever jag.
2: Hur många låter dig där förrän?
0: 2.
2: 2, ja. Då får ni ha så bra så länge så ska jag prova en gång till sen.
1: Det är så välkommen.
0: Detsamma, ja. Ha det gott.
2: Ja. Hej.
0: Hej.
1: Hej då.
0: Vi ska spela för Gert Palm.
1: Ja, mot himlens stad med Mia Marianne och Per Philip.

0: Mot himmelens stad med Mia Marianne och Per Philip spelar vi för Hjärt i Pall. Ska du ha på trusen?
1: Ja, jag kan ta fram en flugsmällan.
0: Ja. Hallå Anita.
2: Hallå på dig.
0: Hallå, hallå, allt väl?
2: Ja, hur är det med en sån klar idag?
0: Det är bra, solen skiner.
2: Ja, man kan inte klaga.
0: Nej, det kan man inte.
2: Imorgon
0: ska det regna. Ja, det är väl rätt härligt. Det är inte...
2: Ja, men visst är det så. Särskilt nu när du har börjat jobba, va?
0: Ja, jo, men det är vi så vana vid. Då brukar det bli 30 grader och så.
2: Ja, ja. Jo, jo, men så är det alltid ju.
0: Ja, det är det.
2: Men, man får ta det som det kommer.
0: Det får man göra, ja.
2: Då skickar jag en stor kram till dig. Och du får ta med dig hem till Leila.
0: Tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Anita.
2: Ja. Och så skickar jag likadant till Rollo och han får ta till Camilla.
1: Tack.
2: Jag har ju pratat med han ett par gånger innan idag.
1: Ja, du har gjort det.
0: Ja, ja, han var svår att blå med så.
1: Ja,
2: ja, ja.
1: Ja.
2: Så att, men det är bra att han stannar kvar och hjälper till lite.
0: Det blir lite roligare och lite lättare.
2: Ja, det är rätt tråkigt att bara sitta själv.
0: Ja, det är inte det roligaste.
2: Nej. Nej, nej. Men var det ingen som kunde ställa upp annars idag eller?
0: Har jag knappt något folk. De har semester och de ska jobba. Och... Ja, det är lite så. Det blir lite...
2: Ja, och sen är det någon som blir sjuk och ja, allt möjligt som händer.
0: Ja, jo, vi är ju lite personal så därför blir det lite...
2: Jo, men så, det är inte lätt att få ihop det för ni ser ändå ju mycket ju.
0: Ja, vi ska ha en som jobbar gratis här och han får inte lov att jobba mellan 7 och 4 måndag till fredag. Det är inte lätt att hitta det.
1: Nej, precis.
2: Nej, men det är ju samma i alla föreningar
0: yeah,
2: också.
0: Yeah.
2: Det är ju jättesvårt att hitta folk ju.
0: Ja, yeah, det är det.
2: Så är det bara. Ja, ja, men därför ska ni ha en stor låg som sitter där och roar oss.
0: Tack, tack.
2: Och så får jag väl hälsa lite vidare i någon som jag inte hann med förra gången. Och det blir Gunnel Gredin, Ulla och Alva, Anita i Malmö, Heti och Jan-Evert. Och jag åker till Peters.
0: Ja.
2: Och jag kan väl, ja, jag kan skicka den här låten till Anita i Malmö.
0: Ja, det behöver vara bra. Mm.
2: Hoppas hon har det bra.
0: Ja, det har hon säkert, tror jag. Hon
2: har faktiskt pratat med henne på telefon nu.
0: Ja, kul att hon hör av sig lite nu.
2: Ja, jätteroligt faktiskt. Ja. Men då är det.
0: Så är det, ja.
2: Har det riktigt gott.

0: så høres vi igjen.
1: Du er velkommen, ja.
0: Takk for deg.
1: Hei.
0: Hei, hei.
2: Hei da.
1: Vi skal spille for Marianne Palm efter påstyret, men vi kan sälja ut.
2: Ja. Tack, vad är jag med främjad?
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.

0: Ja, första man var blind på det ögonen, sa vi. Men...
1: Ja, tittar man på fel artist så hittar man inte låten nu.
0: Tack vare er med Frame, det spelade vi för Marianne.
1: Det gjorde vi, ja.
0: Götan skulle ha Lasse Stefans.
1: Ja, ja, precis. Han ville det, hem.
0: Hem, den kommer här, Götan.

0: Hallå Mats, framförde hem till Göte Larsson ute i Skurup.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Tror det blir bra.
1: Ja.
0: Hallå Pajben.
2: Hallå Jörge, allt bra?
0: Allt är jättebra, ja, själv också.
2: Ja, man har tagit det lugnt, det är varmt, det är lite för varmt och väl det idag för mig.
0: Ja, det kan jag tänka mig att det är lite jobbigt. Så att,
2: Ja, men det är tur att det kan vara lite, men vi behöver lite vatten.
0: Ja, men då ska vi komma något imorgon tror jag, eller?
2: Ja, det blir bra.
0: Ska man duscha ur det? Ja, det blir så det blir våd i pannan så blir
1: det
0: inte mer.
1: Nej, precis. Det kommer alltid med.
2: Det brukar bli 10 droppar sen är
0: det slut. Ja, det brukar inte vara mycket mer.
2: Ja, Jörgen, du får ta hälsningar med hem till Laila, vovarna och dina barn och hela kalaset.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till dig.
2: Och så får hållet dem med till Camilla och barnen och vovarna där.
1: Tack för det, ja. Hälsa tillbaka.
2: Sen skickar en hälsning till Rosita.
1: Mm.
2: Och en hälsning till Pernilla.
1: Ja.
2: Och en till Joakim Peders.
0: Ja.
2: Och så har vi till Ann-Kristin i Svedala.
1: Mm.
0: Ja.
2: Många var det?
0: 4 väl.
1: Mm.
2: Och då ska vi se. Så tar vi till Anita Lunds.
0: Ja, det blir bra.
2: Ja, och tack er så mycket för att se mig återkomma.
0: Ja, du är välkommen.
2: Ha det gott.
0: Samma.
2: Hej.
0: Hej.
1: Hej då.
0: Vi ska spela för Ingrid i Skurup.
1: Ja, hon vill ha rallarpolka med pepparn.

0: Här blev det rallarpojkar från Västmanland med pepparn.
1: Ja, precis.
0: Det är bara saltet som fattas.
1: Ja.
0: Det kommer här. Hallå, Ann-Kristin.
2: Nej, men god dag, Jörgen.
0: Nej, men god dag. Vad trevligt.
2: Ja. Och det är bättre med dig, ja.
0: Ja, klaga inte.
2: Nej.
0: Det är jättebra. Det är jättebra.
2: Det är inte lönt att klaga. Man får ta en dag i sänder och ta det som man kan. Det får man.
0: Ja, det får man göra. Det måste man göra.
2: Ja, det får man. Då hälsar jag först och främst till dig med dina nära och kära som vad du har och hundar och ja, alltihopa.
0: Vi tackar för det och skickar tillbaka en hälsning till dig, Ann-Kristin.
2: Ja, tack så mycket. Och sen till dina nära och kära Rolle.
1: Ja, jag lovar att ta en hälsning till alla dem.
2: Det kan du göra. Så att. Och sen tackar jag för ett jättebra program och tackar för alla hälsningar jag får. Sen hälsar jag till Gunvor och Stig i Örsjö, Kerstin och Bosse i Oxie, Preben, Nils-Göran och Mona och Monica och Jan Inge.
0: Yeah.
2: Sen var där mina fem i alla fall och sen får ni ha det så bra där och var rädda om er och kör försiktigt när ni kör hem och så får ni en varm kram.
0: Ja, det tackar vi för att skicka tillbaka en, två till Svedala.
1: Ja, precis.
2: Ja, tack så hemskt mycket. Då hörs vi en annan gång.
0: Det gör vi.
2: Ja, okej.
0: Okay.
2: Hej.
1: Hej.
0: Vi ska spela för Anita i Lund.
1: Ja, hon vill ha en kärleksaffär med Lasse Stefans.
0: Det är väl alltid härligt.
1: Ja, precis.

0: Ja, dat fick ni ha lite Lasse Stefan. Först var det en kärleksaffär, sen blåste det nya vindar och sen var det flickan vid vägen.
1: Ja, det var många på en gång.
0: Nu är min själ slut.
1: Så nu var det slut med det roliga.
0: Nu ska vi ha en lapp från Camilla.
1: Ja, det är Camilla. Hon hälsar till oss två i studion.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till henne och barnen.
1: Det gör vi, ja. Och sen så hälsar hon till sin mamma. Och sen så alla hennes vänner och alla ovänner. Har ni ovänner också?
0: Ja, det har alla.
1: Ja, alla har ovänner.
0: Alla har ovänner. Om man vet eller ej så är det alltid någon.
1: Ja, precis. Ja, och sen så hälsar hon till hennes älskande barn.
0: Ja.
1: Ja,
0: John. Det var bra.
1: Ja, precis.
0: Striplos.
1: Vem ska älska dig sen?
0: Ja, hela stan är ful och fruntimmer, så det kan inte vara så svårt.

0: Triplos Orkester, en fin låt, Vem ska älska dig sen? Spelade vi för Camilla i Perstorp?
1: Ja, gjorde vi.
0: Var du så snabb? Jag trodde jag var snabbare.
1: Ja, nej, men jag är snabbare som blixt.
0: Hej, gamle man.
2: Hej, hörde jag på
0: dig. Hej, du. Har du vaknat nu?
2: Ja,
0: i fredags var du helt väck.
2: Vad sa du?
0: I fredags var du helt väck.
2: Ja, det var jag
0: på kalajs. Oj, död, ja. Smål och kräuset.
2: Och när vi kom hem, då hade ni avslutat sändningen.
0: Ja, då hade vi kan gå till lagt oss också.
2: Det var
0: kvart över 12 när vi kom hem. Ja, ja, då var det nästan, vi slutade över 10 över någonting sånt, tror jag.
2: Ja, ja.
0: Men telefonen var inte uppe. Ja.
2: Men så är
0: ja,
2: det
0: ja. Det, man ska, man har ju annat. Nej, man har ju annat att göra också.
2: Precis, ja.
0: Annars är det bra med det här tutan, ja.
2: Ja, det tycker jag.
0: Ja, härligt, härligt.
2: Vi kan se där rakt upp. Och...
0: ja, och ni behöver inte stödkäppa och sånt.
2: Inte nu, ja.
0: Nej, det får man vara glad
2: för. Ja, jag börjar snart att behöva.
0: Jaså?
2: För jag har ett dåligt knä. Bråkar
0: med. Ja, då är det inte så roligt. Ja. Det...
2: Då kan det vara kanske ha något litet extra stöd.
0: Ja.
2: Men så är det. Men krämporna kommer.
0: Ja, ja, det blir man aldrig om. Alltså. Det har jag alltid nått.
2: Förr eller senare.
0: Ja, absolut. Ja.
2: Det ska vi hälsa till några stycken. Alltså.
1: Ja, varsågod.
0: Varsågod, ja.
2: Då vill jag hälsa till Monica Jönninge, Gunvar och Sig, Katie och Nevert. Hon var lite dålig till ringa Katie.
0: Hon var ute i fredags.
2: Ja, den hör jag inte.
0: Nej, precis. Då säger du. Ja, nej, hon var ute i fredags. Ja.
2: Till Gullan Elvort, Ingrid Göte, Anette Jön, Marianne Gör, Ylva Bertil, Anita Lund och Eva Bengt.
0: Ja.
2: Så var hela kuten full.
0: Ja, vad trevligt.
2: Så var det så, kom hem till Laila och ungarna.
0: Tackar alltihopa. Vi för att skicka tillbaka till dig och Tutan.
2: Ja, ja. Och Roland får ta hem till sina nära kära.
1: Det lever jag ska göra, ja.
2: Yep. Ja. Så får ni en fortsatt trevlig söndagkväll och sändning.
0: Detsamma.
2: Hur känns det att ha jobbat en hel vecka?
0: Ja, oh, det var inga problem. Det gick som en dans.
1: Ja. Yeah.
2: Det tar en dag
0: sedan. Kör dit klockan 6, kör hem klockan 7. Det var bra. Så är ingen som har märkt det.
2: Ja,
0: det är detsamma. Samma. Hej.
2: Hej,
0: vi ska spela för Preben.
1: Ja, rosor till mamma med Peter Belli.
3: Jeg stod med et par fridage, og havde tænkt mig at køre ned til en ven i Hamburg. Slap af og kigge lidt på byen. Så jeg ringede til min mor i Jylland for at sige hej. Hun sagde, kommer du her forbi, min dreng? Og jeg svarede, jeg har dårlig tid nu, mor, men vi ses om et par uger. Da jeg senere kørte igennem en lille by, slog det ned i mig. Det er jo mors fødselsdag i dag. Jeg må hellere sende ind nogle blomster. Så jeg standsede og gik ind i en blomsterbutik. Og det første jeg så, var en lille dreng med tårer i øjnene. Men hvad der dog var en lille ven, spurgte jeg. Og han svarede, min mor elsker roser, og i dag er det hendes fødselsdag. Og jeg har ikke set hende i næsten et helt år.

0: skrev så til mamma, Peter Belli framförde den till Preben.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Hallå Kerstin.
2: Ja, det är Jörgen.
0: Tack för igår.
2: Ja, tack själv.
0: Ni hittar hem, ja?
2: Jo, ja.
0: Ja, det är bra. Nej, så att man kommer på fel. Ja, vi kom på rätt tåg och rätt buss. Och ja, visst.
2: Ja, men då är det
0: huvudsaken. Ja, det får man vara glad för.
2: Ja. Lite hälsningar då.
0: Varsågod.
2: Du vill hälsa hem till Leila och barnen.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till den bussen.
2: Ja, tack. Håll du vill hälsa hem till dina nära och kära.
1: Det är vad jag ska göra, ja. Vi hälsar tillbaka.
2: Tack, så fortsätter vi med Anita Lund, Gunne Grevin, Mona Nisjöran, Gullan Elvart, Ylva Berti, Laila Bengt-Åke, Monica Jan Inge, Pernilla Björnland, Reben och Tuttan och Hjärt.
0: Ja. Mm. Yeah.
2: Ja, får ni ha en fortsatt bra dag kommande vecka.
1: Detsamma, ja.
0: Detsamma.
2: Mm, tack, hej då.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Vi ska spela för Ann-Kristin i Svedala.
1: Ja, hon vill lägga pussel.
0: Ja, det får vara 5 000 bitar och sånt.
1: Ja, precis. Det är med Ingmar Fast.

0: Ingvar fast orkester, det var han. Bussekvist, när Uffe Kvist som sjöng Pussel.
1: Ja, yep, precis.
0: Goddag Larsson.
2: Tjena Larsson.
0: Hur läget?
2: Jo, tack själv.
0: Ja, det är bra. Man ska få jobba imorgon, det är skönt.
2: Ja, sitta här och njuter i solen och regnt vindstilla.
0: Ja, det är hur skönt som helst.
2: Ja, det är det.
0: Fin kväll.
2: Ja, och en god kopp kaffe.
0: Ja, det är ju inte fel.
2: Det är livet på en pinne.
0: Ja, absolut.
2: Ja. Ja, då förbereder Laila en ölamacka till du kommer hit.
0: Ja, det hoppas jag. Något gott för er.
2: Ja, det
0: är
2: så.
0: Ja, ja. Det har ju gått om ost också, så det är... Det är gul att göra bra.
2: Ja, men den är gul, den osten.
0: Ja, det är min favorit.
2: Ja. Jag vet att vi köper en par tre ostar åt gången, så var vi äckar i princip.
0: Ja, det är lärbra så man inte kör slut.
2: Nej, jag skivar den och så sitter och tuggar på den lite.
0: Ja, det är gott.
2: Ja. Smaken är det bra.
0: Smaken är som baken delad, ja. Visst är det så?
2: Ja, det är den. Ja, ja, men jag får väl hälsa.
0: Ja, det är inte tvunget ju.
1: Nej.
2: Nej, det är ju inte.
0: Men vill man ha någon hälsning här, kan det vara bra att skicka den?
2: Ja, men ja, sen andra sidan då, så det var ingen sån 10 minuter slut idag för Bertil, det är inte var ju.
0: Nej, det var ju synd ju. Vi hade en sån 12 minuter, 14.
2: Ja.
0: Yeah. Ni är de röga.
2: Kanske blev vi på listan av löser den när den kommer fram till er.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Då kan jag sätta på skivan och gå ut.
1: Ja, precis.
0: Ja, det blir nog bra med det.
2: Ja, det är det. Får vi ta Gunborg och Stig, och så får vi ta Preben, och så får vi ta Rosita med barnen, och så får vi ta Inger på Acka.
0: Ja.
2: Och så tar vi Ulva och Barty.
0: Ja.
2: Där var de fem.
0: Där var de, ja.
2: Ja.
0: Och du återkommer,
2: så
0: eller?
2: Så hörs vi sen då.
0: Ja, ja, det är bra.
2: Ja.
0: Gör vi.
2: Hej.
0: Hej.
1: Hej då.
0: Du har en lapp från René och Christian.
1: Ja, yeah, det har jag.
0: Har inte de gått liksom? Ska jag jobba imorgon?
1: Ja, då ska jag jobba.
0: Ska jag se det där uppe? Jag
1: hoppas det. Ja, klockan är över sex nu.
0: Ja.
1: Barnen har gått liksom. Ja, det är René och Christian. De hälsar till Leiva och Bosse Sjögren. Till Göte och Ingrid. Till... Ann-Louise och Jörgen. Sen så hälsar hon till Micke och Susanne. Bea med familj. Till oss två. Och vi fick också en hälsning. Det var ju tur.
0: Det tackar vi för att skicka en Bamse-hälsning tillbaka.
1: Ja, det gör vi. Och alla andra de känner. Och denna... Alltså... Göte, alltså de här låtarna skulle gå till Ingrid och Göte. Och Götes låt skulle gå till dig och Göte.
0: Ja, den hittar vi inte.
1: Nej, den gick i två delar.
0: Jag har inte hittat den skivan, så det vet jag inte. Jag tar något annat som är bättre.
1: Ja, precis.
0: Lasse Stefans sommarsvärmeri.
1: Ja, precis.
0: Kan vara farligt.
1: Ja, precis.

0: Sommarsvärmeri med Lasse Stefan, spelar vi för René? Hallå.
1: Hallå.
0: Hur är det med sån dam?
1: Det är bra.
0: Ja, det hörs bra i alla fall.
1: Ja, just så. Själv också.
0: Ja, det är bra. Det är jättebra.
1: Ja.
0: Klaga inte. Ja, jag vet att det är vad det står på skärmen.
2: Ja.
0: Du menar de som lyssnar vet inte det? Ja, de känner väl igen Evas röst.
2: Ja.
1: Då,
2: ja.
1: Nej, det gör de inte.
0: Gör de inte?
1: Nej.
0: Nej, då är det Ola från Haparanda då.
1: Va?
0: Då är det Ola från Haparanda då.
1: Ja.
0: Ja. Du kan få din låt med Klara Klingerström.
2: Ja.
1: Ja, men det är värd inte.
0: Ja, jo. Den är på min dator.
2: Ja, den fanns på min också, men
0: nu,
2: jag...
0: Nu är den på Rolles också.
2: Ja. Jag letar på K istället på C, så det blir så ibland.
0: Det går inte.
2: Nej, det måste vara rätt bokstäver. Annars hittar vi inte.
1: Det kan ni göra med de andra.
0: Ja, absolut.
1: Ja.
0: Vi stavar alla med, så hittar vi väl dem.
2: Ja,
0: ja, alla namn med.
2: Ja, hittar man inte dem då, det är det
0: ja.
2: Ja, precis.
1: Ja. Ja, vi kör lite då.
0: Ja, varsågod.
1: Ja, då har med dig, Jörgen och Laila.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
1: Så han, Olle, Camilla, barnen.
2: Tack för det, vi hälsar tillbaka till er.
1: Och sen kör vi till René och Christian.
2: Ja, det var ju
0: jättetråligt. Alltså, det tyckte jag var taskigt.
2: Ja, det tyckte jag också det var.
1: Ja,
2: ja. Ja, du får skälla på henne nästa gång du träffar henne.
1: Ja, det får du göra.
2: Nej, du skulle göra det.
1: Ja.
0: Hon vågar inte.
1: Ja,
0: har du inte varit där nu hela semestern?
1: Ja, den var här om den.
0: Ja,
1: ja. Ja. Och sen tar vi till, vem har vi nu? Nej, vi har inte tagit den här.
0: En, inte en.
1: Jo, René Christian, ja, gör vi.
0: Ja.
1: Och så tar vi Anita i Lund, Eben, Ulla-Britt Röland, Leila Bengt-Åken, Anna Braun, Christel och Tommy, Annette Ravelin. En till, va?
0: Två.
1: Två?
0: Ja.
1: Oj, oj, oj.
0: Ja, det är svårt, va?
2: Då fick jag många välja på det.
1: Och sen tar vi till Ulva och Bertil. Och sen tar vi till Rosita med barnen.
2: Ja.
0: Ja, det gick bra.
1: Gjorde
0: det? Ja. Ja. Absolut.
1: Absolut, ja.
0: Ja, ja, det hade varit gott.
2: Ja. Ja.
1: Ja,
0: passar nu till Skogberg, man. Ja, det löser sig alltid.
1: Ja.
0: I halvlek.
1: Ja, då.
0: Ha en bra vecka, Eva.
1: Ja, samma.
0: Så hörs vi.
1: Ja.
0: Hej.
2: Hej då.
0: Usch, nu ska vi spela en hintklåt.
2: Ska vi? Ja.
0: Nej, jag sticker.
2: Ja, var inte den du... Jag tog sönder precis, eller du tappade den på golvet?
0: Ja, jag tror inte den fungerar.
2: Nej, precis.
0: Göte, här kommer låten till dig. Jag vill inte ha den, så du får den själv helt och hållet.

0: Och det är tvunget att föra sånt liv i taxin som är blötslängda. Nu får vi gå hem ju. Det är långt hem. Kom igen grabbar!
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
2: Ja, det är Jörgen och Rolle fram till 22.00. Vi spelar den här hemska låten Huvudröd med Lasse Stefans för Christian. Men vi har ju laps, vi får ni ta en låt till så länge. Med Lasse Stefans, ska jag vara där med?

0: Vänta, det är ingenting med Lasse Stefans. Det är klart att du skulle ringa nu.
1: Ja, precis. Jag bör vänta i telefonen, men jag bör lyssna och vänta lite i telefonen. Ja, precis. Johnny Beddingestrand, va?
0: Ja.
1: Och han hälsar till oss två.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till dig, Johnny.
1: Det gör vi, ja. Tuttan i Skurup. Ann-Marie i Ystad. Sen så hälsar han till Håkan i Skurup och till Gabriella.
0: Ja, och så ska han få Ronnemans Minnenas Tango.

0: Ronnemans, minnenas tango, spelade för Johnny Bedinge. Då är det Göte Larsson i Skurup då.
1: Ja, han vill ha... Ja. De vill bara ha önskelåtar.
0: Ja. Det går bra.
1: Ja, visst gör det. Judy, Palamas.

0: Palomas orkester, Jodi spelar vi för Göte.
1: Japp.
0: Ingrid ska få höra sin låt.
1: Ja, Bert Kampert, vad
0: That Happy Feeling, den är på G.

0: Lill Nickes, det är då som jag tänker på dig, spelar vi för hjärt i skillningen.
1: Ja, det gör vi.
0: Hallå Ingrid.
2: God afton, Trelleborg.
0: God afton, ska du upp.
1: Ja, det är så.
2: Jo, ja. Det jag tänkte jag skulle börja med att tacka René, kära René, med maken. Så båda låtarna sände till oss, eller hur?
0: Ja.
2: Så jag tackar för det. Och så de fortsatt trevlig afton och så vidare.
1: Ja, precis.
2: Och sen så ni två, ja. Det var bara en sak jag undrar, och det är hur blir det när ni ska ha dansen?
0: Det vet jag inte. Det beror på om det är någon som inte ska gå dit och sända, så sänder de istället.
1: Ja, precis.
2: Problemet är det. Alltså, nu kan man ju inte lita på åldern, för nu har han skaffat barn, så då ska väl han ta henne med.
0: Ja, han ska han ju på dansen. Det är klart han ska rulla.
2: Ja, det är det jag menar. Så då är det väl ingen där.
0: Ja, jag vet inte vem som skulle tänka sig som inte skulle dit. Nej, det är troligtvis inte.
2: Nej, det tror inte jag heller. Det tror inte det nu, men... I alla fall, hur gick det på Lasse Stefans? Ni var ju där.
0: Ja, det var för mycket folk.
1: Ja, var därför inte jag kom.
0: Man kan inte röra sig.
1: Nej, precis.
0: Jo, ja, vi var där igår. Ja.
2: Men de är bra ju.
0: Ja. Det är de. De är jättebra.
2: Ja, visst är de så. Nej, men det var inte det jag skulle säga, utan jag tackar er för de här timmarna nu. Vad det blir.
0: Tack
2: och
0: själv.
2: Och så tar ni hästarna med hem till era käraste.
0: Det ska vi göra och hälsa tillbaka till er, ja.
2: Ja, och så får jag höra så vad ni kan ha fortsättningsvis. Och så hörs vi en annan dag då ju.
0: Ja, det gör vi. Ha det bra.
2: Ja, ja detsamma. Hej då.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Då ska vi spela för Tutan i Skillingen.
1: Ja, en kärleksförklaring med Kinox också.

0: Een kärleksförklaring med Kinox.
1: Japp, precis.
0: Spelar vi för tuttan i Skillingen.
1: Hopp.
0: Hallå Anita.
2: Hallå igen på lilla Raj.
0: Hallå, hallå.
2: Ja du, då får ju du en stor kramhälsning till. Och glöm inte att ta hem kramen till Laila.
0: Nej, jag lovar att vi tackar för det och skickar tillbaka till dig Anita.
2: Tack för det, ja. Och Olle får detsamma. Och han får ta hem till Camilla när de träffar henne.
1: Det lovar jag ska göra, ja.
2: Ja då. Och sen hälsar jag lite vidare till Anette och Jan, Mona och Nils-Göran, Sonja i Lund, Ann-Kristin i Svedala, Marianne och Gert i Sjöbo. Och så får det räcka för den gången, så får vi se om jag kommer en gång till.
0: Ja, du är så välkommen så.
2: Ja då, ni får ha det så gott.
0: Detsamma.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej då.
2: Hej, hej.
0: Vi ska spela för Kerstin i Oxe.
1: Det kan vi göra. Solamente med V6.

0: Solamente med Visex spelar vi för Kerstin i Oxie. Bosse önskar fin låt.
1: Ja, han vill ha Flamingo-kvintetten och en låt som tar kan kärleken och fram.

0: Underbar söta rara sambo med flamingo. Innan dess var det Kan kärleken nå fram.
1: Ja, det var det.
0: Tjena Larsson.
2: Tjena Larsson.
0: Är det den nu igen? Ja, det är det.
1: Ja,
2: igen.
0: Ja, ja.
2: Inte det.
0: Nöjda kunder kommer tillbaka.
1: Ja, de sa det.
2: Ja.
1: Ja, precis.
2: Ja, bra. Bra kunder, ja.
0: Ja.
2: Ja, så är det inte pumpinen. Nu har Sivna gått ner.
0: Ja, nu är den väck.
1: Japp.
2: Ja, den gömmer sig bakom träden.
0: Ja. Det är väl snart mörkt. 9:30, eller?
2: Ja, jag vet inte om han går ner idag.
0: Ja, det brukar vara då någon gång.
2: Ja, då någon gång. Eller ljus på bilen,
0: ja. Ja, det hoppas jag.
1: Ja,
0: han får ta ut sig där in.
2: Ja,
0: jag kör Volvo. Där är fulladdat, så det är inga problem.
2: Det är fulladdat, ja.
0: Ja. Vi ska nu klara oss.
2: Ja, det är rätt. Nej, men då ska jag hälsa.
0: Varsågod.
2: Tar vi ut och Ingrid, jag har inga Monica. Då tar vi han pizza och kör han i Hårlösa. Har han snackat med han nu ett
0: år? Ja, var det förra helgen tror jag. Ja, det var nog.
2: Ja. Varför går han inte ut?
0: Nej, men han ringde hit. Han ringde hem till mig.
2: Ja, det vet jag.
0: Ja, ja.
2: Varför jag sa det
0: så. Ja, när han är lite blyg gör han för att hålla han i handen.
2: Ja, men aldrig va?
0: Nej, man kan byta på gamla då, va?
2: Ja.
0: Ja,
2: ja.
0: Ja.
2: Ja, då får vi ta Joakim de Peter.
0: Ja.
2: Så får vi ta de där skrivsmålen. Nej, vi tar faktiskt Kent och Lena upp i Värmland.
0: Ja.
2: Ja. Det var det gjort.
0: Vad bra.
2: Ja.
0: Då kommer det in första låt nu.
2: Ja, det är bra. Tack.
0: Så, ha det bra. Hej.
2: Ja, hej.
0: Johnny Burnett med Your 16 ska Mats höra.

0: Johnny Burnett, Jojo 16 spelar vi för Mats. Eva Jönsson heter hon, va?
1: Ja, visst är hon det.
0: Är hon blond?
1: Ja, jag vet ju inte.
0: Nej, jag kan inte komma här.
1: Vet nej, hon inte jag heller. Inte. Men i alla fall vill hon ha en bönsenda blondin med Sven Ingvars.

0: Byns enda blondin med Sven Ingvar spelar vi för Eva Jönsson. Bengt Jönsson, han ska få en låt.
1: Ja, han vill ha en Klara Klingström. Behöver inte dig idag.

0: Klara Klingerström behöver inte där idag, spelar vi för Bengt Jönsson.
1: Det var det.
0: Då har vi en lapp från Preben.
1: Ja, det har vi. Och han hälsar till mig och Camilla och barnen. Och sen så hälsar han till Jörgen och Leila.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka.
1: Ja, och sen hälsar han till Eva och Bengt, Leila och Bengt Åke, Britt-Marie och Martin, till René och Christian, Anita i Malmö. Tackar han för alla hälsningar han får.
0: Ja, John Mogensen, den gamle violin.

0: Den gamla violinen, och det var John Mogensen som framförde den till Preben.
1: Ja, det var det.
0: Då har vi vår kära Pernilla.
1: Ja, hon vill bara ha en önskelåt.
0: Ja, det går jättebra.
1: China Twain, You're Still All One.

0: Tjena, jag tror en You're Still The One spelar vi för Pernilla.
1: Japp.
0: Då är det Ingrids tur.
1: Japp.
0: Los Recordos de Tu Amor med Semina Rossi.
1: Japp, precis.

0: Semaine Rossi, Los Recordos, det tog jag med och spelade vi för Ingrid i Skurup.
1: Japp, det gjorde vi.
0: Hallå Britt-Maj.
2: Hej Jörgen och Rolle.
1: Hej på dig.
0: Hallå, hallå. Det är bra med er, ja.
2: Det är bra här med oss, ja.
0: Härligt.
2: Ja, det är bra med Christer också. Jag skulle hälsa så gott i Sjönhön.
0: Ja, vad trevligt. Hälsa gärna tillbaka.
2: Det gör jag. Mm. Ja, då så var det lite hälsningar ikväll.
0: Ja, yep. Det går jättebra.
2: Martin och jag som hälsar. Vi börjar att hälsa till dig och Rolle. Tackar för ett bra program.
1: Tack för det, ja.
0: Ja, vi hälsar tillbaka.
1: Ja, det gör vi.
2: Ja. Och så får Jörgen hälsa hem till Leila och övriga familjen och hundarna.
0: Ja, ska jag göra.
2: Ja då. Och så får Rolle hälsa till Camilla och barnen.
1: Det lär jag ska göra, ja.
2: Sen tar vi en sån där lite kort hälsning nu ikväll. För jag har hälsat en gång innan idag.
0: Ja, ja det går bra. Mm.
2: Ja, så får man med många då.
0: Ja, det vi får man.
2: Till, Martin och vi hälsar till alla som vi brukar hälsa till.
1: Ja.
0: Ja.
2: Och sen så hälsar jag till mina barn och barnbarn också.
0: Ja, det blir bra.
2: Ja, så har man fått många men jag har inte glömt någon. Ja.
0: Nej, det är lätt att missa någon så det går jättebra.
2: Ja, det är bra att ha en sån hälsning emellan er.
0: Ja, visst är det.
2: Ja, det är det. Då får ni ha en fortsatt trevlig kväll och sändning så hörs vi en annan dag.
1: Det gör vi.
0: Tillsammans, vi hörs igen.
2: Ja, tack så mycket.
0: Hej.
2: Hej då.
0: Vi ska spela för Anita Lund.
1: Ja, hon vill höra Lars Christos. Varför vill du inte ha mig?
0: Ja, varför inte?

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåt.

0: Olle och Jörgen så sitter han en timme till.
1: Ja, precis.
0: 55 minuter kanske.
1: Ja, precis.
0: Vi spelar Lars Kristoffs.
1: Japp.
0: Varför vill du inte ha mig för Anita Lund?
1: Ja, precis. Det är en bra fråga.
0: Ja, vad taskigt. Ja.
1: Taskigt.
0: Visa mig så trevlig.
1: Ja, precis.
0: Ja, då ska vi spela för han, Mats Gubben.
1: Ja, han vill ha en låt med Avery Brothers.
0: All I have to do is dream. Ja, bara dröm på.
1: Ja, precis.

0: De Evelyn Brothers met All I Have To Do Is Dream. Spelen we voor Mats?
1: Ja, det gjorde vi.
0: Du har du pratat med Lena Lemheiden.
1: Ja, det har jag gjort. Och hon har sagt till alla sändare och säger att vi har gott jobb.
0: Ja, det tackar vi för. Skicka en hälsning tillbaka till henne och Bengt.
1: Ja, det gör vi.
0: Ni gör också ett bra jobb.
1: Ja, ja.
0: Yeah,
1: jag visste jag det.
0: Men jag är ändå bäst. Så jag kvittar det så här. Så trycker jag väcker regeln.
1: Ja, precis. Ja, och sen så hälsar hon. Ja, du menar Lena innan, ja.
0: Yeah.
1: Ja, precis. Ja, ja. Pengen trillar ner nu på mig.
0: Ja, någon gång ska
1: en
0: blindhörna hitta ett korn.
1: Ja, precis. Ja, sen så hälsar hon till alla övriga som är inom Radio Smith. Inklusive medlemmar, ja, allt.
0: Ja, det var bra. Ja. Stensons, vi möts igen.

0: Steinsons, Vi möts igen spelar vi för Lena Lemheden. Då tar vi Martins låt då.
1: Ja, Martin vill ha TFF-hymnen med Danny Stråhed.

0: Hey FF'en, met Daan en Struijers, bellen we voor Martin. Hallo Selstin.
1: Hey, here you again.
0: Hallo, hallo.
1: Zo, een gang
0: te. Ja, dat wel.
1: Ja?
0: Ah, som nou, wees nou.
2: Ja, precies. Ja.
1: Oh,
0: nou,
1: het is
0: lang voor nu, ja. Nee, dat hoeft niet. Bosse geel. Hola.
1: Hola,
0: voor heel zijn. Ja, dat is wel. Ja, dat is wel. Ja, dat is wel. Ja, dat
2: is wel. Ja,
1: vi fortsätter med Chris eller Tommy. Det är ni och jag, ni Kent och Lena. Eva och Bosse Sjögren. Ann-Kristin i Svedala. Pernilla Björnland. Gängt och Lena Lemheden. Gulle. Ditt och Leif. Och Kate och Jan Evert.
0: Mm. Ja, det var jättebra. Ja.
1: Så har vi fortsatt på kväll och kommande vecka.
0: Detsamma. Syns vi kan på onsdag då?
1: Ja, det gör vi nog.
0: Ja, det är bra.
1: Bra, fint. Hej då.
2: Hej då.
0: Vi ska spela för Britt-Marie Boston.
2: Ja, tillsammans genom gränden med Dillons.

0: Tillsammans genom gränden lilla honom framförde inte Britt-Maj.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Kerstins låt är klar, ja.
1: Ja. Då är det Cool Candies och en låt som heter Lonely Love.

0: Lonely Love med Cool Candy spelar vi för Kerstin.
1: Ja, det gjorde vi.
0: God dag, Joakim.
2: Vem är
0: Jörgen? Vem är Joakim? Är det ny?
2: Det är du.
0: Det är någon...
2: Det är min Rolle. Känner du Rolle, Jörgen?
0: Nej, han satt här när jag kom hit. Jag bara tog och han satt här inne.
1: Ja, precis. Jag bara stannar kvar.
0: Jag bara tog stolen och rullar runt här bara så jag kan se det här.
1: Precis. Så är det ju.
0: Va? Om han har... Nej, det har han inte gjort.
1: Nej, det är inte det mitt jobb i veckan. Nej.
0: Det har de gjort som skulle göra det.
1: Ja, precis.
2: Vem börjar senare
1: klockan 3:00 idag? Det var jag ju. Det sa ju Jörgen
0: Rolle, precis. Han satt ju här och så Bengt Larsson.
1: Ja.
2: Vad ska Rolle göra i veckan?
1: Ja, jag ska ta det lugnt.
0: Han har semester.
1: Ja, jag har semester nästa vecka.
2: Du kör en traktor?
1: Nej. Nej, det är Bertis.
0: Du kan åka vagnen.
1: Nej, kör en traktor ska jag inte göra, men...
2: Jag har Joakim bestämt.
1: Ja, så.
0: Ja, det kan Jörgen också bestämma. Det tycker jag han ska köra traktor.
1: Ja, jag bara när ni kommer fram med en sån tramtraktor.
0: Ja.
1: Ja, precis. Ja, vad ska du själv göra, Joakim?
2: Jag ska arbeta imorgon.
1: Ja, trevligt.
0: Ja, trevligt. Så går tiden lite fortare.
1: Ja, precis.
2: Ja.
1: Ja. Ja, och du känner för att hälsa lite ikväll.
2: Vad säger du förlåt, Jörgen?
0: Jag vet inte. Jag har inte hittat någon. Jag håller på att titta nu.
1: Sanix. Sanix, ja.
0: Sanix. Ska du ha dig?
2: Ja.
0: Sanix. Ja, Sanix. Ja. Då tar vi en låt med Sanix då.
1: Sanix, ja.
2: Ska du skänka en till mig, Jörgen?
0: Ja, det brukar jag göra så det är inga problem.
2: Ja, då kör vi igång hälsa.
1: Ja, varsågod.
2: Hälsa
1: först
2: dig, Rolle.
1: Tack för det, jag sätter tillbaka till dig, Joakim.
2: Då ska hälsa till en fjälla.
1: Ja, ska jag dig när jag träffar henne? Du kan... Ja, precis.
2: Ska
1: du
2: komma till mig, det har vi bestämt någon gång.
1: Ja, visst.
0: Nästa vecka har han semester så kommer han.
1: Ja, ja, då kommer jag med tåg.
0: Ja, du, vi har inte tid med sånt. Vi har arbete och sköta och radio och sköta. Så vi har fyllt upp lite tid.
1: Ja.
2: Ska
0: du hålla semester? Jo, det ska han ha nästa vecka.
1: Ja. Det ska.
2: Och sen hälsa
0: till dig, Jörgen. Tackar jag för att hälsa tillbaka till min bästa kompis, Joakim de Peders.
2: Ja.
0: Ja.
2: Och sen vill jag hälsa till Anita i Lund.
0: Ja.
2: Ulbert Dertil.
0: Ja.
2: Och sen vill jag hälsa till Ivan och Kent.
1: Nej.
0: Vänta nu här lite.
1: Säg Ivan och Kent, nej det stämmer inte. Säg Ivan och Bengt, va?
0: Ja, det stämmer inte heller. För det är bara Bengt, men ja. Ja, du får hälsa till vem du vill, det ska, vi ska inte blanda oss.
1: Nej, nej men det, precis.
2: Nej,
1: vi tar inte
2: dem.
1: Nej, okej
2: okay. Vi tar precis av Vanja.
0: Ja. Ja.
2: Och sen tar vi till Laila i Skurup.
0: Ja.
2: Och sen tar vi Anders Fursson med sin kille.
0: Jörgen.
2: Jörgen.
0: Andreasson.
2: Jörgen Andreasson i Trelleborg.
0: Och sen till.
2: Ja.
0: Preben, ja det var bra.
2: Ja, och
0: när kom man med oss
2: den?
0: Sist. Ja, där är en före bara. Så det var bra, den kommer strax.
2: Yes. Sen på fredag, Jörgen.
0: Ja, det gör jag.
2: Och när du?
0: Laila.
2: Ja,
0: det har ju ingen personal. Det är lediga, det är semester.
1: Ja, precis.
2: Ja.
0: Men det blir bra. Då hörs vi på fredag då.
2: Ja.
0: Hej.
2: Hej.
1: Hej då.
0: Vi ska spela för Bosse.
1: Ja, det kan vi göra. Ingen jag älskat som dig med Flamingo-kvintetten.

0: Ingen jag älskar som dig. Flamingo framför den till bussen.
1: Japp.
0: Joakim de Peders.
1: Ja, han vill ha någonting valfritt med Sannix.
0: Ge mig all din kärlek.
1: Ja, precis. Den passar ju.

0: Scandic Live vid en liten fiskehamn.
1: Ja,
0: ska ni ringa för ni snabba här, för nu ska jag snart slänga ut roll och köra hem.
1: Ja, precis, precis.
0: Men knappt 10 minuter till så.
1: Japp.
0: Nu skickar jag ut till Jocke, den kommer här Jocke.

0: Jag ringer en akt. Candys orkester, jag har lyckats det. Yeah. Här kommer kvällens sista samtal. Hallå Anita.
1: Ja, precis. Hallå. Anita. Är du där?
0: Ingen Anita. Vad har du gjort det henne nu?
1: Har du tagit bort Anita?
0: Ja, Rolle hittar på någonting.
1: Jag har tryckt på knappen som man ska.
0: Ja, vi kan ge henne ett par minuter, men inte mycket. Men, ja.
1: Nej, precis. Ska jag?
0: Vi får se om hon ringer in.
1: Så. Testar jag så kanske.
0: Hallå Anita.
1: Nej. Nu då?
0: Ja, nu vet jag vad det var.
1: Du hade tryckt nack.
0: Det var inte Rolle, det var jag Anita. Så ja. Pull igen så kommer du ut.
1: Ja, precis. Ring direkt.

0: Ja, här ska min skönt stanna så, för han ska prata med Anita. Hallå Anita.
1: Ja, precis.
2: Hallå, god dag du.
0: Hade man struntat i trycka på rödknappen hade det gått mycket lättare.
1: Ja, ja, du tryckte på alla knappar på din sida.
0: Ja, hjärnsläpp. Hjärnsläpp.
2: Det är sånt som händer.
0: Ja, visst är det dig.
2: Ja.
0: Ja, då blir du kvällens sista samtal.
2: Nu så ni hinner med det, ni ska.
0: Ja.
2: Och då så säger jag så här, att ni båda, jag skänker den här låten till er och tackar för en jättefin sändning.
0: Tackar vi för.
2: Och så kommer ni hem ordentligt till era nära och kära, så att säga.
0: Ja, absolut, ska vi göra det.
2: Och så hade jag några på till att hälsa till. Det är Lisbeth Ros, Christian och René och Rosita. Alla sändare och alla medlemmar.
0: Ja, ja, det är jättebra.
2: Och så får ni ha det riktigt göttigt, så hörs vi nästa gång.
0: Ja, det ska du också ha, Anita.
2: Ja då. Tack för mig.
0: Tack själv. Hej.
2: Hej då. Hej,
0: hej. Då är telefonen stängd på Radio SMF.
1: Ja, precis.
0: Vi ska spela för Anita.
1: Ja, hon vill höra Västersjöns egen vals med Jan Jakobsson.

0: Västersjöns egen valsmed Jan Jakobsson får bli den sista önskelåten.
1: Ja, precis.
0: Ja, vi ska skicka ett stort tack till alla som har ringt hela dagen.
1: Det ska vi göra hela dagen, ja.
0: Och jag tackar dig för att du stannar kvar. Nu ska jag se till så du kommer hem också.
1: Ja, tack själv, ja.
0: Det kan vara bra, eller?
1: Ja, precis.
0: Nu är det så att Radio SMF är tillbaka på tisdag med hälsningar och önskelåtar, och då är det Monica och ingen som tar hand om er.
1: Ja, precis.
0: Radio SMF har ingen sändning på måndag, ingen sändning på onsdag och ingen på torsdag.
1: Nej.
0: Utan det blir tisdag, fredag, söndag.
1: Japp.
0: Så är det. Det händer inte ofta, men ibland händer det. Så
1: ja,
0: att,
1: precis. Så är det.
0: Vi kan inte göra jättemycket, men...
1: Nej.
0: Ni får ha det så bra, så hörs vi. Trevlig semester, Olle.
1: Ja, tack själv.
0: Så hörs vi när vi syns.
1: Ja, gör vi.

Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidssons sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

då gramse då. Ut ur huset som min mor, som morbror packade och for. Nu vet ingen var han bor, stan är stor. Mormor gråter, morfar svär, det vet jag fan var pojken är. Och

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.